¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 2:08.
0: Nas praias de Ferrol.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:29 minutos.
1: No Estadio da Malata.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:43.
1: No barrio de Esteiro.

Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.

www.opai.org.blogspot.com. Ya estoy.

I never dance. He goes for

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:57.
1: No cruceiro de Canido.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 4 e 20 minutos.
1: No mercado de recibir.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:38.
1: En A Cabana e A Graña.

Sí. R-A. A-R-H. Cuba, México.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fer Ocampo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, desexo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5 e 14 minutos.
2: No barrio da Magdalena.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

Duchess. Two old folks.

0: Estades moi lonxe. Non vos vexo.
1: Mídelo só, que temos frío. Aí é moi fácil, un par de pasos. Ella personal, moi ben. Obrigadas por darnos calor.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
5: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5:51 minutos.
3: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 6:12.
1: Na Ponte das Pías.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: Xardín Aveiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín Aveiramar Plantado.
1: Son as 6:27.
2: No barrio da Madalena.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 6:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:03.
1: No barrio de Caranza.

se non estás con estas, xa estás protesta, contéstate de forma honesta, fin da festa. Tan importa festa, respiro herba, recién mollada, en outono cambio tono, que che pasa tío, nada. Da árbore baixou o mono, pon o trono esa empanada, prende lle luma queimada, comeza unha nova etapa.

0: de rap. Escuchan bolas, vendas, coñen ya se veña a acabar. Esperar que atenda se cal. El jazzaín, pusiendo un chimpín, tico mami. Como non, aquí agora podes empezar.
1: De desenterrar, a vendar pa fora. Animo de a xogar, voar con unha espora que explora, devora. Ora só por observar sen drogas.
0: Sen drogas, tocas desafojas, son xeito a por todas.
1: Cos nosos dereitos, imos a eito en pleito.
0: Un sorriso mancho peito.
1: Catro homens feitos, non dereitos.
0: Mais.
1: Mais.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:24.
1: En Mandiá e Marmacó.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututun turututun turututun turututun tutun tun turututun tun tun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
5: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para

0: polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
1: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
0: Todos e todas,
1: E
0: e todes.
1: todes, e todes. Un abrazo para todos.
0: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
1: Polo menos 20 anos máis.
0: Sí.
1: E despois xa
0: E
1: pediremos.
0: despois xa volveremos a pedir outros 20.
2: Enhorabuena a todos.
3: Son Xan López. Quero parabenizar a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
4: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
5: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
6: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
7: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
8: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
4: ¡Muchísimas felicidades!
5: ¡Felicidades!
4: ¡Buena!
9: Radio Filispín 2005-2025.
10: 20 años. Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:43.
2: No barrio de Esteiro.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 8.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para toda a terra de Trasancos.
2: Informativos locais da Radio Filispín.
3: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
4: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Adega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
5: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira. Que máis vai falar? Que máis falar? Que máis vai falar?
6: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdad.
5: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, quen non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou
7: por aí. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo de transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte. E vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
8: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movementos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Freixeiro.
9: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
7: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
10: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia que están deixando a xente tirada por aí porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
7: Gracias. Hola, hola, sí. Oh, ahora.
11: Hola.
7: Ven, damos la palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persona usuaria de Ferrol Coruña de todos los días, desde ahí.
11: A ver, desde ahí más de 20 años. Hay mucha gente por aquí en lo público que ya me conoce, da redes, y a mí me sobra protagonismo, ¿no? Esto levamos muchísimos años. Eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a, un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias. E non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares. E non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño. E non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio do túnel. E eu, era eu quen ia. E agora, quen di algo por min?
7: Moitas gracias, Pep. Tamén queríamos escoltar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
12: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia, tanto a Vigo como a, como a Coruña, no servicio, no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, nos sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, nos sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren, queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola no, na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferroláns, os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Lerma e Ortegal, temos que mandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén haxa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dende o foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentre non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril, e onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlle ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
7: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
13: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos seus centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obrigadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais, continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comezo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, nin tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de ferro. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbús. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbús culpable, Xunta responsable.
1: Ben, este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa. Así? Así mellor. Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200, somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20.000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COGO, a COGO de Galiza, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbús o mesmo que incumpriu sistemáticamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou vos dicir por qué. Os que colledes o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Se é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Etel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible. Era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto é dicir, a ver, por aquí 1,2. Este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá. Non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non teñen unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagádelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza ao Grupo Monbús, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbús, que ten o 30% a banca, xa vou entendendo o que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, e ora asesor da Xunta de Galiza naquel momento, foi un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, e daquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, sigues a lucrar por o incumprimento de Monbús e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medo lles teñen os políticos, e supoño que algún dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os dé ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos recatáis que isto é unha caralla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbús lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbús e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu ainda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia á Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo dixo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que vos diga? É o que hai. Ala.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante e non o temos que permitir.
1: Ausencia, claro, por suposto, do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril, e a Plataforma
1: por un Transporte Público,
2: seguiremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar. Gracias a todos,
1: Monbus
2: culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable.
4: Resulta responsable.
1: Pois informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
5: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches. Praza, efectivamente, o alcalde republicano fusilado.
7: Muy
6: ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
7: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, se vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois a Dega podese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da Fraga de Menáncaro en Ferrol, para impedir a súa urbanización. Bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto da atención da Dega xunto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Poder citar, pois cousas transversais tamén. Hoxe mesmo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, ¿no? Pero incluso a Dega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, ¿no? Bueno, podemos seguir, pois, colecta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas autóctonas. E de todas maneiras, me gustaría tamén decir que isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da. E sen esa línea, pois, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidad de vida, ¿no?
6: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Dega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
7: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, a este procedimento. Por eso tamén animo, quero animar desde aquí, pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que este a historia da Dega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra o central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que agora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuvemos os ecoloxistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. Pois animarvos a que participen. Sí.
6: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
7: Bueno, gracias a vos.
6: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
5: Radio Filispín. Contra informativos.

0: Falamos agora do comercio local, como afecta esa transformación do comercio local en tendas de barrio, reemplazadas por tendas de souvenirs. Como afecta iso a identidade, a vida dos veciños e como se pode combater esa destrucción do comercio local ou de barrio ante esa presión? Miro para ti porque estiveches nestes meses traballando niso.
1: Ben, como afecta? Afecta por dúas vías distintas. Por unha banda, afecta porque, lóxicamente, a veciñanza non ten onde mercar bens esenciais para a vida cotiá, é dicir que afecta porque desaparece a función do comercio de proximidade como proveedor de bens e servizos, insisto, esenciais para o día a día. O sea, eso desde un punto de vista, digamos, funcional, ¿no? O sea, desaparece esa función do comercio como comercio proveedor, como sostén, como soporte do uso residencial da cidade, e, en paralelo, prodúcese unha banalización, estandarización, homoxenización da oferta, non? Ademais, no caso de Santiago, dase o paradoxo de que esa banalización onde se produce é justamente nos espazos de maior valor patrimonial, é dicir, as rúas, as prazas máis próximas da catedral, a contorna inmediata da catedral, que é a zona máis valiosa de maior valor patrimonial da cidade, é justamente a máis afectada por esa estandarización, banalización, repetición de artigos, pues, típico souvenir, que ás veces é incluso un abanico ou unha sevillana, o sea, que non sempre, moitas veces non ten ni siquiera relación directa co que realmente a xente está vendo ali, que tampouco se producen ali, é dicir, que non contribúen a economía local, é unha sobreexposición, é dicir, escaparates ateigados a este tipo de produtos, con unha iluminación, ademais, moi concreta, ¿no? Moi branca, moi intensa, bueno, unha cousa moi repetitiva, homoxénea, que, como decía, tende a banalización.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Un aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan

se puede decir nazi. No, no, no se puede decir nazi, no. As leixes os protexen, os medios os blanquexan, na rúa estes crecen, no parlamento mexan, e din que non podemos xa non darlles de hostias, ni siquiera chamarlles con nome da discordia. Pero non, non, non, non se pode decir nazi, non, non, non se pode decir nazi, non, non, non se pode decir nazi, non. Non, non, non, non se pode decir nazi, non, non, non se pode decir nazi, non, non, non se pode decir nazi, non. Controlan os estados, manexan as empresas, en esta peli o malo, e o pobo que protesta, e odian moitas razas, e as sexuais preferencias.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo O Pai presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 9:24 minutos.
4: En Mandiá e Marmacón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:44.
1: No barrio da Magdalena.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismo

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 9:59.
0: No Estadio da Malata.
2: Presenta... O colectivo O País presenta O Faladoiro.
0: Un programa para falarnos de vagar lo que acontece no local, mas tamén no global.
2: En Radio Filispín.

0: propor que sexa rentable a
1: elección fiscal. E
0: despois tamén este tipo de informes
1: será o
0: costume que un concerto cuidado, porque ao final o que hai detrás é un intento de medir a productividade dun
1: sistema.
0: E creo que medir a aprendizaxe dun sistema educativo ou a efectividade é unha cuestión bastante complicada. Pode ser interesante ter case como unha especie de reforzo para os docentes del tipo de dato, sí. Pero facemos un medidor do sistema educativo o único indicador así, eu creo que é perigoso en fotopracismo, en fotopracismo, non creo que leve o sistema educativo o millón desexable
1: in this world.
2: Bueno, eu vou me situar dentro do cuadrilátero e vou empezar a foscar xa, porque penso que é certo o que din os compañeiros. A OCDE é un organismo que non alleo o ensino directamente, pero alleo incluso os propios organismos dos estados. Estamos falando do club dos países ricos, que chaman, como lle chaman a OCDE. Esta avaliación parece que avalía sobre todo os recursos humanos, ¿no? A estudantado como recursos humanos futuros para as empresas e non, por exemplo, como cidadáns cultos con un sentido crítico para mellorar a sociedade. Esa parte aí non se mete, ¿no? Eu quixera engadir que este informe ten un valor máis espectacular que outra cousa, é para cubrir unha serie de días nos diarios na prensa. Por exemplo, as AMPAs da nosa federación nin o leron, seguro, estou convencido de que nin les pasou pola cabeza pararse con eso, porque teñen outras preocupacións máis importantes. Na federación, incluso, eu todavía...
3: Máis importantes ou máis urxentes?
2: Máis urxentes e máis importantes. Estamos falando de que hai centros no que os PTs están compartidos, non hai PTs preferentes para alumnado NE, decir, cosas muchísimo más importantes que este tipo de informes, ¿no? Centros que están nun estado lamentable de unidades e de aulas pechadas porque chove dentro, etcétera, etcétera, que non facilitan que o alumno estea onde ten que estar, por exemplo.
3: E esas deficiencias non te parecen que tamén poden ser causa de...
2: Tamén, por suposto, pero entón habrá que empezar polo principal, que é ter un ensino público de calidade, mellora continua en o que respecta ao profesorado, o profesorado especialista de apoio e cuidadora, e tamén en centros públicos, en edificios que estean na mellor condición posible, ¿no? En pazos de fogo, vamos a chamarlos así. Entón, bueno, o tema, efectivamente, estamos en campaña continua. Entón, a Consellería aproveita para botarlle a culpa ao Estado, inda que tengas competencias, pero tamén aproveita para botarlle a culpa ao profesorado. Xa empezamos a falar das baixas do profesorado, porque están de baixa, porque non están de baixa, etcétera, etcétera. Culpa as familias, que fan as familias, que deixan de facer, pero o responsable máximo, que é o señor Conselleiro de Educación, que responsabilidade ten? Nunca asumen a súa responsabilidade.
4: Bueno, moi breve.
5: Fesio, tú como pai...
4: Eu como pai que xa teño os fillos grandiños que están na universidade, pero a mí o problema de... Les comentaba aquí, o problema dos informes é que o que miden é como se mide. Porque, un exemplo claro, temos no IQ, no, que se fai con, basicamente, pensado no mundo occidental. E logo vemos que se mide o IQ nos países africanos, por iso hai uns IQs baixísimos.
6: Son as 10:21 minutos.
7: En Catabois e Santa Icía.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Baixo Lupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: Desde Ferrol, La Sentina, aquí, en Radio Filispín, co tema Rosana.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

Gracias.

0: Son as 10:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

rúas das cidades e de pasar a cantar, traguendo na mão dereita a espada da libertad. Como se un navío entrase de súpeto na ciudad, traguendo a voar no mástil, a

0: Mais un día ardentía Radio Comunitaria en Radio Filispín, Radio Roncudo e Radio Neria. Hoxe en Ardentía, terceiro programa adicado aos lumes que vivimos, sentimos e padecemos no ano pasado. Sí, terceiro programa, porque o que vivimos o ano pasado deu para moitos programas, moitas bauas e moito sufrimento. A ola de incendios máis grandes no noroeste peninsular, no estado español, no estado portugués, e nos como comunicadores de medios libres tivemos aí dándolle voz ás lindas xentes que resisten e que cuidan o territorio. Neste terceiro programa viaxaremos ás montañas das Chas, aí preto da raia co Portugal, e tamén o macizo central, onde recollimos audios destas lindas xentes que defenderon o territorio ante a inanición total das administracións e a complicidade das industrias privadas. E vamos a ir comenzando xa polo principio, un breve análisis histórico destes vagas que vivimos no país. Os que crecimos xa na década dos 80, dos 90, rodeados de incendios forestales, xa os tiñamos interiorizados e normalizados como sociedade. A formación crítica de causas e beneficiados neses anos era mínima. Dicir que nas décadas pasadas do siglo pasado as empresas forestais e celulosas campaban a sus anchas e disfrutaban das oportunidades de mercado, como podía ser comprar a madeira queimada a unha octava parte do seu valor. E aquí vamos a poñer nomes, industrias como ENCE e FINSA enchían os bolsillos cos cultivos forestales queimados. Un dato, 200.000 hectáreas no ano 1989 son a Galiza. Isto xa empezaba a ser un pouco crítico e un pouco xa desfasado, non? Entón empezou sí que a movilizarse a poboación e as poderosas sacan debaixo da manga a Lei Orgánica 10/1995 do Código Penal, que di que non se pode usar a madeira queimada, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Non me vou a lelo todo porque isto é simplemente papel mollado. Feitrei, feita trampa. Si ben que a entrada do século XXI no que estamos, os fogos seguen sendo unha amenaza real, no ano 2005-2006 sí que vemos diferencias cos anos anteriores. Son incendios moi espectaculares e que se concentran cerca e ao redor dos núcleos urbanos máis pobados da Galiza, no eixo Atlántico, coa AP9 como ese vertebrador. Cidades e vilas que medran e precisan novos terrenos para urbanizar e casualmente os topan nunha parte destes incendios forestais. Tamén aquí aparece xa un novo negocio dos incendios. Lembremos que o coste de extinción actual dunha hectárea de terreno supón 30.000 euros. E, por suposto, xa sabemos de quen son os amigos dos donos destas empresas que se lucran con lume: Traxa, Grupo Eulen, etc. Estes factores, unido a que siguen plantando pinos e eucaliptos, pois fai que, se ben hai diferencias con lume do final do século pasado e deste, pero a realidade é parecida. E xa nos centramos na nosa época que nos toca vivir, a terceira fase dos incendios das xentes que nacimos alá pola década dos 70 ou dos 80, que agora volven a lenxase da AP9 e volven ás montañas. Montañas que están sendo, pois, digamos, carne de cañón para as grandes mineiras eléctricas e demais. Estas eléctricas que naquela época, pois nesta época, son as que mandan un pouco e as que guían as directrices, as administracións políticas, nos as facemos responsables do que aconteceu no verao do ano pasado e no que nos pode acontecer actualmente. Estamos xa na segunda vaga de calor. Aquí polo Bierzo xa empezaron os incendios, na Galiza tamén, os medios siguen como ano pasado precarios e claramente pois nunha situación de vulnerabilidade dos seus derechos como traballadores. Estamos a principio de xullo do 2026, o que aconteza despois do verao o marcará, pois, pois o tempo, máis a cousa non pinta ben. E hoxe, en Ardentía, vamos a retroceder o ano pasado, viaxar a comarca das Chas, aí preto de Verín, e falar con estas lindas xentes que sufriron o que daquela foi o segundo incendio máis grande da historia do noso territorio. Estas lindas xentes perderon moitas cousas, pero gañaron unha, a súa dignidade, gañaron defender os seus povos, as súas aldeas. O que nos van a contar a continuación, pois simplemente pon os pelos de punta, como a administración os deixou sós, como vaciaron en coros que podían salvar estes territorios. Simplemente darle as gracias a estas lindas xentes das Chas e darlle voz neste Ardentía, terceiro programa de Ardentía dedicado aos lumes.
1: Sí, a mí curiosamente, ademais, porque nos, o que dice Toñi, ¿no?, estamos afeitos, por desgracia, a ver o lume, que todos os anos arde en algún punto cercano, ves as chamas, e algunha vez sí que se hubo que axudar os veciños para que non ardera algunha casa, pero tan grave como este ano non, porque o ardía unha cara ou a outra do monte, pero este ano arde todo por completo, que está o pobo totalmente rodeado, ¿no? Decía a miña mãe outro día, é que non hai xa por onde ir a sacar os cans, sabes, non hai un paseo. Curiosamente digo porque estaba unha colega miña de visita do sur de Cádiz, e cando empezou o lume, porque realmente, mira, eu iba a traballar e me dice, mira, vea que hai un pouco de fume cerca, e digo, ai, pois vamos mirar. Fomos por detrás e de feito chamei o 112, e me dice, devolveron unha chamada, e me dice, pero é aí no Concello das Chas, e, o sea, de oírme, tal, e que digo, está ao lado. Fun chamar correndo a Miguel, que é meu primo que está aquí, e en 40 minutos estaba entrando no pobo. E ela entrou en pánico, porque foi, que dice Toño, un caos, porque chegou de feito ti, chegaches, Toño, que chegabas do curro, non hai medios, necesitamos axuda, non hai medios, e entonces todos nos puxemos activos, non, para intentar, pues, salvar o pobo, porque xa estaba ardendo. De feito, viñen aquí por Mangueiras a finca na que estamos agora e estaba Javi apagando o lume na casa do lado. E entonces ela decía a mi amiga, temos que marchar, que imos morrer, claro, non son millor, si que temos igual

0: cando xa vían que chegaba o lume, pero aquí foi o caos o inicial. E foi así bastante chulo.
1: Sí, de feito, eu quero enlazar así co que contaba a miña prima, porque ela, pues, veo avisar, e fomos para aí para arriba, nos Penedos, estábamos vendo, porque está, te acordaste, era como...
0: Pequeniño, así...
1: Bueno, era pequeño,
0: bueno, sí,
1: pero
0: al
1: principio
0: pesaba,
1: era tal,
0: sí.
1: Pero luego víamos cómo iba creciendo y cómo se escoitaba.
0: Y se escoitaba,
1: y tal,
0: eso era que
1: y,
0: lo recuerdo.
1: Y daba,
0: daba
1: un miedo, como viña, sí. y a velocidad
0: era
1: que viña,
0: sonido,
1: y era en plan
0: era,
1: de...
0: Sí.
1: Wow,
2: bueno. Había sonidos a la explosión de castiñeiros,
0: sí,
2: y de árboles
0: que
2: explotaban.
0: Es
2: que
0: ese rollo, porque primero vi a Sofume, pero cuando empecemos... que recuerdo a Mar berrar eso y digo, Dios mío, que se está sentindo lume, como en plan, está ahí. Porque cuando se sientes ese ruido, porque no sé si... Si todo el mundo vio alguna vez un fuego de esos calibres, fai un ruido estremecedor.
1: Sí.
0: Es un ruido enorme.
3: Las puertas de inferno, a ver.
0: Te lo juro, pero impresionante. Y entonces, cuando ya estábamos ahí arriba, porque estábamos aquí arriba, y o lume viña, pues, hombre, cuando me decían, ¿dónde está o de 112? Y, pues a un kilómetro o dos, como moito que no calculaba bien. Y de repente, desde esa chamada a sentir o ruido do lume, eu penso que 10 minutos, 15 o sumo, non máis.
1: Sí, entón, tiña esa sensación esa de que chiva a papar. Entón, bueno, lembro-me que a primeira reacción que tivemos nós foi así como unha reacción moi random de necesitan axuda, fomos a chamar ao veciño, a outro amigo meu de toda a vida, o Ismael, collimos as mangueiras, fomos pro lado do pobo onde estaba ardendo, a ver se si había alguna casa que necesitaba axuda e tiña toma de tal, pero non tiña mangueira, bueno, todo, facíamos como... accións
0: sí, era...
1: erráticas así,
0: sí.
4: Todo foi improvisado.
1: Logo fomos ali a unha casa en frente de da desta ali na curva. E había unha nena ali chorando e tal, e un home que quería cortar ali, e de repente eu vime ali cun sacho para ver se achábamos ali algo. Pero,
0: sí,
1: pero de repente
0: sí.
1: Saiu o lume.
3: 4 días despois erades todos expertos.
0: Sí.
3: Xa en incendio.
1: Sí, no, de repente no. É que quería rematar así esa historia, ¿no? Entón, de repente saiu o lume así e abalanzouse contra a casa, o sea, e ao lado do coche, e foi, o sea, eu nunca vira cosa
0: no.
1: Igual, o lume abalanzouse
0: ese
1: xeito, a esa velocidade, o sea, que eso non paraba ninguén, nin sete mangueiras, nin batelumes, nin nada, o sea,
0: no.
1: Tal e como avanzaba, entón viñemos por aquí, acuérdame que logo dixo Isma, vamos para ali para casa a ver como está a situación e a miña familia e tal, viñemos por aquí, e xa estaba o lume por todas partes.
0: Sí, por
1: e o fume
0: partes.
1: Por todas partes. E cada persoa pues, reaccionou de unha
0: maneira.
1: Eu, por exemplo, entrei en pánico nese momento. E eu sabendo que estaban cortadas a estrada de saída do Pou, aquí a cara a Granxa e aquí a cara a Oímbra, pensei en marchar de aquí por a única saída que se me ocurría, que era
0: o Camiño de Cabras,
1: cara a Vilaza. E collín o coche, arranquei e tirei para lá.
0: Sí.
1: E digo, eu non me quedo aquí a morrer. Só pensaba nos incendios de 2017 de Portugal.
0: Xa.
1: E digo, non me quedo aquí. O sea, era todo fume,
0: sí,
1: chamas
0: no,
1: por todos os lados.
0: Terrorífico.
1: Impotencia, porque ao principio, coa forza que viña.
0: Sí, no,
1: logo sí que se podido axudar.
0: Sí.
1: Cando amainou o vento e a cousa tal, sí que se podía facer.
0: Sí.
1: Pero en ese momento... Non había ninguén que parase iso.
0: No, porque de feito, cando ti marchaches, no, que Isa tamén foi cando xa tamén entrou... Isa, bueno, era a miña amiga esta que conozco, que comentei ao principio. E claro, eu vi ao lume e digo, eu non vou a marchar, non vou a deixar a miña casa, porque estaban desaloxando o pueblo e non vou a marchar. E digo, encamiñoche a Furgo, no, que tiña, e vaste ti, digoche por donde ir e marchas ti. Pero eu non vou a marchar. Porque ao final non había medios, non había nada, estaba o lume, a miña casa quedou a 10 pasos da miña casa, quedou o lume. E non, é que eu ainda había saída, sabía que era perigoso, pero non estaba no punto de vou a morrer, non? Digo, sempre hai saída, non? E amás vías os veciños organizándose e tal, e dixen, bueno, en camiño xa e marchas. E chegou a un punto e dice... Quedou mirando aos lados e dice, vale, pois non vou a marchar, vou a quedar contigo, quero estar onde ti estás. E de feito logo díxome, alegrome de non haber marchado, porque... Bueno, porque logo axudou e ela viveu unha experiencia traumática, ela estuvo traumatizada uns días, dicindo, Dios mío, e logo alegrouse, no, de decir, jo, síntome que loitamos, non, que tal, pero... Sí, foi horrible.
2: Mira, unha cosita a mí que se me ha olvidado comentaros, en un momento determinado ya se había hecho de noche, el aire era terrorífico, pues me entero que había tres brigadistas, tres

0: chavalitos jóvenes que aquí en el incendio pues les habían tenido que llevar a la unidad de quemados del Hospital de Coruña. Y curiosamente uno de ellos era el hijo de una amiga mía. Entonces, en ese momento, entre el caos del incendio, del infierno que estábamos viviendo y esa noticia tan mala, pues a mí ya me pegó un bajón tan grande que me estuvo a punto de entrar un ataque de pánico, de ansiedad, y fue cuando verdaderamente peor lo pasé. Incluso bastante peor que después de quemarme los pies y todo, porque pensaba en esos chavales, porque además justo el día anterior había estado con su madre, habíamos estado en una comida y tal, y cuando me enteré de esa noticia, la verdad que todavía todo se empeoró bastante.
1: Pero que es un tema a tratar también, ¿eh? Porque es una de las cosas que comentamos, ¿no? De que mandan brigadistas, a ver, yo no falo 100% cierto, pero bueno, que se dice, ¿no? De nenos de 18, 19 años que os meten no lume sin ningún tipo de formación. O sea, aquí hay os obradoiros que son, bueno, que durante o ano, ¿no? De xardinería, de tal, que bueno, que son como que te enseñan un oficio e che pagan, ¿no? De axuda a domicilio. E realmente, digo, por que non fan un obradoiro de brigadistas donde os formes prácticas cos bombeiros e non un curso de 15 días e os fases as brigadas con os nenos e os metes cos batolumes nesos fogos que son de verdade, e que eso nin os bombeiros entran, que están para proteger as casas e meten a estos nenos sin ningún tipo de formación, sin ninguna... É que o lume é moi falso. E así estamos estos tres nenos ingresados gravemente na Coruña, que un deles tiveron que levar en helicóptero, ardeu un coche dos brigadistas. A ver, eso son cousas que non entendo, porque se si me dices, bueno, pillou de súpeto un lume e tal, non sei que, pero aquí que arde todos os anos, sabes, que xa tiñas que ter unhas brigadas formadas e unhas cousas, aquí un montón de paro, un montón de xente disposta a traballar, disposta a facer o curso durante inverno e unhas prácticas e poder logo enfrentarse con os coñecementos a esos lumes tan terroríficos. A mí me parece unha irresponsabilidade por parte da administración brutal, sinceramente.
2: Xa, pero aí o tens que meter que aquí non hai meritocracia, aquí é o que queira a señora alcaldesa. É dicir, aquí
1: no, esto, os postos
2: son creados así, a enchufe. E iso que non se pode facer. Meter 3-4 rapaces ou 5 rapaces de 18 anos sin facer un curso co lume real, porque eu teño un curso co lume real, e moitas cousas que tiñan que estar preparados.
1: Isto corre en todas as zonas,
2: realmente
1: no teñenos
2: que poñer en contexto co lume, porque o que non poden facer é deixar a furgoneta aparcada no medio dun lameiro, que foi o que realmente impactou neles.
1: Claro, pero porque igual son, que, non igual teño formación, claro.
2: O foco realmente nadie está sacando nos medios a investigación por onde ten que ir, os cauces por onde ten que ir. O foco provocou unha desbrozadora que é do Estevez, con nombres e apellidos.
1: Sí.
2: Un señor que traballa pa EGA factura 2,2 millóns de euros ao ano, en facer os desbroces. Como vai retrasado, está unha desbrozadora no mes de agosto, traballando aí.
3: Iso é 100% certo.
2: Eso é por 100% certo.
1: Teño aquí información. Unha desbrozadora do Estevez,
3: que traballaba para quen? Para Concello ou para Diputación?
2: Para EGA. A EGA, que traballa para Diputación.
1: Que
2: a Diputación contratouna ao Ayuntamiento.
3: Os partes firmabaos
2: un chaval do Ayuntamiento. Que teño
3: o que está detido no momento é o traballador.
2: Exactamente.
1: Sí.
2: Entón, o foco está todo aí. Porque aquí hai un drama, sí, que hai pirómanos, pode ser. Non digo que non, que a
3: terrorismo
1: interior. Bueno, as estadísticas dicen que
2: non vou dicir que habrá xente que aproveitará a circunstancia para queimar algunha poula ou queimar calquer cousa, non digo que non, pero como veo ese lume, non. Eu creíme aquí, eu fui a incendios con meu pai cando non había medios, non había bomberos, non había nada. É dicir, eu creíme aquí, hasta os 18 anos, por marchei para Madrid e volvín vir. E o incendio, como veo, eu nunca vi unha cousa igual. Era imprevisible, movíase moi raro, cambiaba de dirección, os focos eran ervas moi pequenas que collía focos demasiado altos, tiñas que ter moito cuidado. E bueno, e aquí creo que no, neste povo, bueno, neste barrio máis en concreto, a xente que do barrio colaborou mogollón, fixámolo o mellor posible dentro das nosas posibilidades. E bueno, e non arderon casas, que o que nos levamos no peito, porque xa o povo é pequeno, e se arde unha casa, pois é un veciño que perdemos, que esa é a realidade. Entonces, ao final, no monte a min ardermos viñedos todos, casi, de aquí da zona, de 10, é dicir, claro, no monte naide foi, é dicir, non houve medios no monte, xa non nos había aquí, como patelos no monte. Entonces, bueno, pois pues esas son as circunstancias de eso. Pero bueno, eu creo que o foco está en como se provocou o incendio e todo o rollo, porque as informacións que tuven de principio dixeron, no, apagaron o lume non o apagaron porque teño un vídeo aquí, me mandaron por Instagram, xente que estaba veraneando, vese perfectamente onde sale o foco do cementerio da Oranxa. En ningún momento apagaron ese foco. Ese señor despois baixou ao río, seguramente dou insinuar, non sei se é certo ou nada, pero despois saliron os siguientes focos no río. Que casualidade. E bueno, e aquí nadie está investigando ese. Eu falei cos da TVG, falei con medios, é dicir, aquí hai que investigar isto. Non se investiga, igual coa da presa, sacas un vídeo, e por parte de moita xente intenta unha manipulación de dicir, pois vamos te denunciar, porque si o dron, porque si isto e tal. Entón intenta, desde as élites...
4: Explicar ben o da presa.
2: Sí, ya, desde as élites intentan o que tapar.
1: Pero tapar. Explica ben o da presa.
5: Pode ser que expliquedes isto claro. Da presa, sí. Que estivedes falando.
0: Mira, antes de empezar con lo de la presa, yo simplemente quería decir que la política forestal de prevención es nula total, que aquí lo que prima son las especies de crecimiento rápido, pinos, eucaliptos, nadie apuesta por un rural autóctono como era antiguamente, con especies como los castiñeiros, los carballos, que sabemos que no queman, no arden, nadie apuesta por una prevención durante todo el año. Ahora mismo si vas al monte y coges piñas te multan, cuando siempre se usaban para encender el fuego, y las piñas en el monte son cerillas cuando hay incendios, o sea, todo está multado. Vas a limpiar la maleza, te multan. Vas a coger piñas, te multan. Entonces yo creo que la política forestal deberían los que las hacen las leyes asesorarse con la gente del pueblo que toda la vida ha vivido en él y que toda la vida ha sabido tener un manejo del campo excepcional, con su ganado, con sus cabras desbrozando, limpiando el monte. Entonces ha llegado un punto, las leyes que nos han puesto, que yo creo que han llevado a la catástrofe total del campo y del monte. O sea que ahora todo está prohibido. Si coges una piña te multan. Si cortas una rama te multan. Y yo creo que nadie mejor que nuestros antepasados, nuestros abuelos, son los que mejor sabían cuidar el campo y el monte.
1: Y los ríos también. Los ríos. Para mí, los ríos al final son cortalumes naturales. Y ahora mismo no puedes tocar absolutamente nada o pedo un río. Y mira, nos, por ejemplo, Miguel, ¿no? ¿Te acuerdas cuando éramos, bueno, y tú, Javi, cuando éramos pequeños, o Toñi también, ¿no? Que somos de aquí de toda vida. Cuando éramos pequeños, o río que está o pedo embalse, de lo que íbamos a falar, ¿no? Íbamos a bañarnos, o sea, eso estaba limpiño, súper transitable y tal. Cuando yo volteé, yo estuve en 15 años fuera de aquí, y ahora volteé ahí unos años. Fuimos a dar una vuelta por allí y es que no se puede pasar, es que conecta toda a vegetación de un lado con otro. Y entonces, al final, si tú eso no estás limpo, al final arde de una ladeira y conecta con otra, porque no hay ese espacio de precaución, ¿no? para hacer un cortalumes real. ¿Sabes? Entonces, al final, pecamos en eso, no puedes coger esto, no puedes cortar esto, no puedes limpar los ríos, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cale o plan? Porque al final no cuidamos o rural, no cuidamos os montes, cada vez, bueno, as persoas que traballan no campo, ¿no? Están máis coartadas con todo, non existe medio, non existe prevención, non existe nada. Entonces,
0: es que va a llegar un momento que no viva nadie en los pueblos.
2: Aquí os únicos que limpian, é dicir, o monte somos os viticultores, con sin ánimo de lucro, a coste cero, é dicir, con o noso gasoil, con os nosos tractores e todo, nosos viñedos suelen estar acotados 8 metros ou que sea, pero bueno, nestas circunstancias era non valeu de nada, é dicir, viña polo aire, o calor e queimaba
1: todo. Sí, porque
2: solemos limpiar fincas que non temos que limpiar e todo o rollo, a coste cero, é dicir, porque podían decir, oye, acotar todos os terrenos do povo, poñelos todos xuntos, para decir, bueno, pues mira, este ten un terreno aquí, este ten un terreno aquí, tal. Que pasa? Que aquí os terrenos, o que a extensión agraria está moi mal. E ademais, suelen facela desde Orense. É dicir, cada ano suelen cambiar terrenos, cambiar os propietarios e tal. Suelen meter unhas gambadas que flipas. Porque se fixo, hai mogollón de anos, fixose con xente do povo, e era moi complicado facelo, decir, este terreno de tal, este terreno de tal. Entonces, ten que haber moitos cambios. E eu penso tamén, despois que é unha puntuación que teño, que debían poñer, por exemplo, un coordinador en cada podo para cando veñan os medios de extinción e tal, axudalos, porque isto era un caos. Os medios de incendios que viñeron, aparte de ser moi despotas hacia os do podo, non tiñan ni idea. É dicir, cando lle dices a un camión de bomberos que non entre por o pueblo, metes o pueblo e dan na primeira parede que encontra a dereita, lle dices, que che dicen? Bueno, pues non sei que. Pues non sei, pues son actitudes que non. Cando, pues a nos vexen nos a vida nesto, non? Sí. Eles a final de mes teñen un sueldo igual, cobran todo o rollo, pero nós non. É dicir, eu vim aquí, vou pagar as consecuencias. Vou nas pagar, se chama eso, xe que vai ser a extensión agraria, me dixeron que as axudas van como por orden de chegada, é dicir, que os que cheguen primeiro van a recibir as axudas. Que nas vai a recibir? Os de sempre. Bodegas, xente con pasta e todo. Ya nos subíamos a comer leituga e cebolas todo o ano. Esa é a realidade.
1: De feito, non sei, bueno, tampouco eu vou a falar porque lín nos periódicos que xa tiñan preparadas as axudas para xente da caza. Que eso me sorprendeu un montón. Vamos a ver, o sea, hai xente que vive do campo, que perdeu prácticamente todo, como Javi, que tiña un montón de bacelos e perdeu máis da mitade. E me estás dicindo que estarse desde a Xunta sacando unhos plans de axuda para xente que se dedica a caza, que nin vive deso, que me parece furioso. Eso xa me parece, non sei, xa como un vacile, sabes? Porque eu, por exemplo, eu non vivo do campo, por sorte, no, pero sí que é verdade que eu tiña castiñeiros, olivos, e unha plantación que fixen cando veñen pa aquí de castiñeiros novos, e a min ardeume todo. Quizás rebroten, quizás non o sabemos. Vale, e xa che digo, fago un fincapén que non vivo de eso, pero bueno, é un proxecto que eu tiña aí.
4: Neste caso, cardeu todo.
1: Claro, quero decir, pero eu teño un proxecto cando viñe pa aquí, que plantei pois, unhos 30 castiñeiros, máis os que tiñan meus avós e meus pais e tal, que sí que estaban dando producción, e a mí ardeume todo, absolutamente todo. Sabes? E entonces que me estás dicindo xente que se dedica a caza, que estés sacando xa unhas axudas, unhas subvencións, é que é como reírse de
0: para
1: nós.
0: La xente que realmente vive de ello, pues le están dicindo que se ponga la cola. De todas maneras, ese caramelo en forma de subvención no sé hasta qué punto merece la pena, porque luego cuando vas a hacer la declaración de la renta, como no están exentos de gravámenes y demás, a lo mejor lo que te dan por un lado para callarte te lo van a quitar después cuando presentes la declaración. Así que hasta cierto punto esas ayudas no sé si claro, merecen la pena o no.
2: Eso funciona así, esas ayudas que te dan, do PAC, según Chardán, si te dan 20.000 descontanse 4.000, el 12% quitanse directamente. Yo estoy en un régimen de ADO. Estos rollos son funciona así, pero non é cuestión de que axudas den, de como as den, é que sean ben repartidas, non? Porque eu si vexe unha entrevista onde vexo a Tapias dicindo que ten 120 hectáreas e que lle arden 10 hectáreas. Digo directamente desde aquí que iso é mentira. Así. Porque a mí non se van a rir de mí, entendes? Era a mí igual que ir como nunca ir. Eu teño meu traballo en Madrid, volvo para Madrid e sigo a miña vida. Pero vim aquí e vou lotar por isto máis que a naide. Entón, que pasa? Que queren copar? Aí estaba o Rueda, estaba dicindo que sí, ah, arderon 10 hectáreas, mentira. É dicir, como... E aparte, se si ten 120 hectáreas e si arden 10 hectáreas, non é o mesmo que a min de 3 hectáreas me arde 1 hectárea 600. Non é o mesmo. A repercusión non é a mesma. E para ele é 1 euro, para min son 1000 euros. Entón, o que estamos falando é un pouco de eso, non? Que vai pasar agora, incertidumbre, a quen van chegar as axudas, como van a chegar, e de que maneira van a chegar.
5: E para o futuro, hablando, sí, por exemplo, cando a cubra
2: el... Aquí fai falta pouco para vivir. Moitos como a min vamos a aguantar. Pero claro, si tú ves que ano tras ano, peno pescozo, tens que choguellar e dicir, despois que se queixen da Galicia vaciada, se queixen que nos pobres non hai naide, que non hai vida e todo rollo. Que veñan os políticos a vivir aquí ao pobo, todos, os políticos aquí. Pero eles non. Eles teñen esa comodidade...
6: Cando viaxamos as chas, as lindas xentes, as xentes da Radio Raposeira, inda que a terra fumeando, nesta semana na que estivemos no alto si recollendo historias da xente que loitou en Valdeorras, nas chas e no macizo central, a verdade que nos recollimos nas chas, aparte de xente maravillosa, pois era unha das historias máis hartas que podemos, que esperemos ter vivido na xente, na nosa vida, nas nosas xentes. Foi simplemente, por un lado, a dualidade da vida, o incendio, que é a morte de dúcias de especies, de miles de persoas, de animais, de fauna silvestre, de patrimonio, todo eso aniquilado polo lume. E por outro lado, o lado da vida, o lado das lindas xentes que ainda estaban alteradas, porque ainda levaban días durmindo mal, levaban días comendo mal, pero nos expresaron con todo ese amor ao territorio o que foi a súa loita. Esta é a primeira parte, despois continuaremos no programa con máis audios das chas e tamén con audio de Monte de Ramo.

Pero hai máis en que nunca esquecelemos as xentes da Radio Raposeira e as xente das Chas, esa presa vaciada un par de días antes, en plena onda de calor, de cardera todo na zona das Chas, esa presa dunha multinacional italiana que lle roubou as xentes do pobo das Chas, esa presa cun atentado ecolóxico con centos ou miles de troitas mortas diante dos nosos ollos. Esa imaxe xunto ca imaxe no vertedoiro de Valdeorras, na rúa de Valdeorras, son as dúas imaxes máis dantescas que tuvimos que vivir a semana ao ano pasado. Igual que os miles, centos de miles de especies vertebradas e invertebradas que morreron en todos estos lumes. Hai que dicir que un ano despois parece que pouco aprendimos. Parece que seguimos en onda de calor, siguen os incendios. Semana pasada, aquí ao lado de onde vivimos, aquí na comarca de Chaciana, ardía o Parque Natural de Luna. Ardía Fornela, que tamén ardeu o ano pasado no incendio do Horto Sil. Ardía o Bierzo, ardía sobre ardido. Na Galiza tamén xa está ardendo, na costa, no interior. A conselleira supoño que estará de vacación, si o señor Rueda andará por aí de comilonas cos seus amigos das enerxéticas. Ou espabilamos ou nos vai a vir outra vez outra vaga que simplemente pois beneficiará as de sempre e perjudicará as de sempre. Queren un rural baleiro, queren os fora, queren arrasar con todo, mas non o van a ter tan doado. Neste viaxe da Radio Nómada o ano pasado conhecimos a lindas xentes que nos acolleron con brazos abertos en todas as comarcas que visitamos. Entre eles Manuel de Montederramo, que nos levou a dar un paseo pola zona queimada, tamén pola zona que librou como bidrural de Montederramo, xoia biolóxica que temos no país, que resistiu o lume. Pois nada máis, simplemente darle paso a Manuel que nos dá un pequeno audio do que foi e do que viviu el neste ano pasado no macizo central de Ourense.

0: queren os fora do rural, é a única forma que teñen de poder meter todos os seus megaproxectos mineiros e energéticos, principalmente. Non le vamos a poñer fácil, e xa lembrade que o máis revolucionario que podemos facer hoxe en día é plantar árbores nativas ou simplemente deixar un bosque tranquilo que xa se rexenera e se planta el. Continuamos neste terceiro Ardentía adicado a vaga de lumes que vivimos o ano pasado e volvemos ás chas.
1: Esta no veo un ano super, super húmedo.
2: Leva tres meses sin chover prácticamente.
1: Choveu moitos meses, túvose que desbrozar hasta tres veces fincas, os bacelos era insoportable quitarlle as ervas porque non daban feitas. Entonces as ervas crecía así, desbrozábala, en 15 días volvía a estar así.
2: Eso previo, caía previo
3: de corteza, sí, cachos de corteza, sí, cachos de pino, incandescente.
1: O que pasa que claro, xuntouse con dúas semanas, xuntouse con dúas semanas moi secas, moi secas, moi secas. E a temperaturas tan elevadas, pois todo o que era erva esa seca, voa polo aire, provoca outro foco
2: máis. O que dices ti, pero que logo fixeron, por exemplo, aquí nas chas, que vou a pasear moito por o monte cos cas, e por exemplo, sí que limpearon algunhas calles, algúns destos camiños de terra, pero que facían? Metían as máquinas, limpaban e cortaban os pinos e todo. Moi ben, pero todo que a desbroza, o corte e todo, estaba no camiño. Eu iba cos cas e tiña que solventar todo así, pasando por encima das ramas e de todo, que estaba no camiño. Entonces, de que me vale a min que me limpes os laterales e me deixas todo desbroce no medio?
4: Sin recoger.
2: Sin recoller. E todo, porque de feito, tiñan algunhas camiños destos de terra, ¿no? Que digo que vou por o medio do monte, cheos de ramas, das piñas e de todo. O sea, de que me vale a min que limpes se o lume ven por un lado da ladeira e no medio do camiño está todo cheo de desbroce, de limpar, porque eso prende e pasa a seguinte ladeira. Que absurdo. O sea, non, é que non limpes, para eso non gastes os cartos, porque gastamos montón de diñeiro, bueno, gastan, ¿no? En apagar o lume, bueno, en apagalo e poño comillas porque non se apaga.
5: 120 millóns de euros.
2: Exacto, e non se gasta un céntimo en prevención, que é moito máis barato, te lo limpo e traballar todo o ano, porque non, que creo que de Feijó decía ou algo, bueno, non sei quen decía, non é preciso. Non é preciso porque ti vives nunha cidade e tú non sabes como está rural. Pero que eu agora que vexo todo e vexo camiños que non vira nunca porque como está todo queimado e digo, ostra, mira, isto conecta con isto porque non se vía, que eso chamoume moita atención. Levo 5 anos vivindo aquí e descubrín camiños novos que digo, wow, sabes? E logo a mí tamén me fixeron un comentario, no, é que cando ti, Javi, falaches, no, de que chardemos, é que esas son as parcelas da xente que non limpa. Mira, hai que ir parcelas de xente que nin se sabe quen son os donos, porque son de fillos que viven en Madrid, queja, ou en Madrid, en Bilbao, ou en Alemania, ou onde sexa, que nunca viñeron o pobo e que xa non se sabe de quen son esas fincas. Entonces, eso, ti, por parte da administración, tens que facer unha valoración deses rollos e preocuparte dese entorno. Tú non lle podes botar a culpa a xente que non desbroza, non? Esa xente xa non é forma parte do rural e nunca formou parte do rural. Entonces, claro, al final é buscar sempre quen é culpable, a administración, no.
3: Os terroristas.
2: Sí.
3: Eu non digo que non haxa terroristas, non digo que non haxa terroristas,
2: ay,
3: pero é sospeitoso que é como a alucinación está dos fantasmas nas esquinas, que cando miras na esquina non están, que quero dicir, el di, non, aquí non houbo. Aquí non houbo. Segundo,
1: pode chamar no lume, por a xente do
2: no, aquí,
1: por
2: aquí non houbo.
3: Todo o mundo está falando de terroristas, pero non aquí, por ali.
1: Eu teño vídeos que podedes ver, sí. Os vou podo mandar, e podo tal, como o foco cambiou para arriba, como cruzou aí na carretera, pero non é que cruzou, o foco iba baixando e xa había un foco por abaixo.
2: Porque caían os chavizos.
1: Os lameiros do Lelo, que é imposible que unha persona entre ali.
3: Pero,
1: imposible.
3: No, onde non ardeu.
1: E cando estaba co foco alá, de repente que arde aquí, ao lado da miña casa, eso foi xa, dixen, que pasa aquí? Pero que non ardía aquí, é que ardía ali, ardía ali. Entonces era todo iba polo aire, manejabas, e que a temperatura, despois da má razón, o evidente, que os meus viñedos non se queimaron, ningún se queimou, decir, por as llamas, queimouse por a temperatura.
3: Por un forno.
1: Por a temperatura que levaba o aire. Hai vídeos aquí que se ve como se alimenta o lume, que eu nunca o vi na vida, é decir, que o foco fai como un rayo para arriba. É dicir, é claro, e aquí o que tiña moito, moito que queimar, porque claro, estamos falando do inverno, como veo, a capacidade do inverno de tanta humedad, tanta erva, tanto, Entonces, claro, desbrózase, pero non tes a capacidade de desbrozar tres veces as fincas, non tes esa capacidade porque non tes tempo.
4: Y era una ola de calor de 40 y pico grados que se sumó, que ese día hacía un aire descomunal, entonces se juntaron todos los, se alinearon todos los astros para que fuera un desastre, y lo fue. Pero de todas maneras, aunque aquí haya podido ser por un hecho concreto, a mí no se me quita de la cabeza que en el resto de toda la provincia de Orense, toda la cantidad de incendios masivos que ha habido, que muchos pienso... Y creo que no me equivoco, que han sido intencionados también. Pues sí, que han aprovechado. Que no han aprovechado,
1: sí, pero aquí la cuestión es dónde empezó el lume, porque empezó el lume.
4: Sí, eso ya lo hemos dejado claro y ya se ha hablado.
1: ¿Hasta dónde
4: pero
1: fue?
4: Es que se han ardido bosques
1: porque
4: centenarios,
1: hasta
4: milenarios.
1: En Cualedro giró, fue hasta Pepín, Castrelo. Es decir, el foco de aquí fue de lo más. Que después, en esos días,
5: Chaves,
1: pudieron pillar a gente con mechero haciendo un contrafuego, claro. Tal. Esto rollo.
3: Muy
1: digo que no, porque no digo que no. Pero ¿quién se cree que los mismos dos rurales, los que vivimos aquí, los que amamos esto, vamos ir en contra de nuestros beneficios? Que eso es de ser absurdo, de tener la cabeza a decir fuera de sitio. Yo nunca jamás faría algo por dañar a mi zona. Ni yo ni cualquier viticultor. Me extrañaría.
3: Pero tamén penso que é un discurso moi interesado por parte de algúns políticos nos que non deberíamos de morder aí, de comer iso, porque están moi interesados. A culpa é dos terroristas. Totalmente. Bueno, a culpa é dos terroristas. Os terroristas fan terrorismo. E ti que fixeches? Ti como alcalde aquí que fixeches? Pois mira, como a diputación que fixo, a xunta que fixo, porque son os responsables políticos directamente, son eles tamén os que están un pouco a vender este discurso dos terroristas os terroristas incendiarios.
1: Claro, que non saliu nada da cara de momento, sí, non saliu nada da cara, nin sí, o señor dos tractores, no. Nin saliu a alcaldesa, nin saliu o da diputación, nin saliu nada.
3: Porque a culpa dos
1: entonces, que pasa? Que van facer? Que van facer como agricultores que de Zaragoza? Que veña. Eu teño a sorte que teño os medios e vou nos utilizar cando me dé da gana. Eu xa fixe un vídeo que se fixe viral, ten 800.000 visitas, teño a sorte esa. E eu vou ir cos perdiriante, é dicir, a min podenme vir especios, facer o que queiran. Dame exactamente igual, eu quero responsabilidade, igual que eles piden xa a túa responsabilidade, é dicir, tens que facer isto, tens que facer o outro, tal, porque realmente nos traballamos os terrenos aquí e realmente a veces a túa cabeza dixeche realmente se son teus ou son deles. Porque tú realmente vas a unhas normas. Es decir, a ti en mayo dicen, che, bueno, por ahora de calor no se puede desbrozar, pero él sí. Pero él es fano como fichero, ¿no?
5: Pero yo creo que, hay una normativa ahí. Que,
1: sí,
5: que
1: una normativa, eso, no, que, una normativa, que no... a normativa no prohíbe desbroces. Pero
5: en
1: sí,
5: época de
1: sí, porque
5: de
1: calor, estuve en medio ambiente y realmente no produce.
5: A partir de xuño, creo
1: no,
5: que
1: no,
5: sí,
1: produce, ¿eh? No, cada desbrozadora tiene un chepurín en el momento.
2: Cada desbrozadora, pero con disco sí.
1: Las cadenas puede ser.
2: Con fío pero con disco no.
1: No hay una ley de desbroces que prohíba desbrozar con disco. Estuve en medio ambiente, con Elías, reunido. He tenido falado mucho estos días porque yo estoy asesorando por todos los lados.
2: Es decir, voy a partir de xuño.
1: Tensión agraria, ahora yo quiero cuartel, poner la denuncia. Bueno. O típico, pa ver si cae alguna axuda. Que bueno, logo, si ven, vida logo, será, e si non ven, pues mira, tiraremos pa diante, hasta que podamos.
5: Está ben que falemos tamén do tema da presa, porque tamén ten, sí, tamén ten certa conexión.
6: Totalmente. Falando de terrorismo, non? Que estaba falando agora.
3: Falemos do terrorista.
7: Que pasou? Esto foi unha presa que se fixo aquí no seu día. En que ano se fixo?
2: Bueno, das máis antigas, no 90... porque ainda sigue sendo de pedra.
7: Non, a presa non, digo
2: a hidroeléctrica,
7: o tubo, hidroeléctrico, bueno, sí. Aproveitamento eléctrico que se fixo sin,
2: pues eu era pequena,
7: tamén sin consentimento dos veciños. Non houve ninguna reunión na que se xuntaran a veciñanza para decidir se se facía iso ou non. Non hai
8: cando se fixo.
7: Nos anos que sería?
2: Pois mira, eu era pequena e vou cumplir 40 anos.
7: No.
6: Estamos aí equipo técnico.
7: 94 por aí.
2: Non sei, uns 30 anos pode ser ao mellor. Sí, 30 anos. Sí, porque eu era pequena cando vin facer os tubos e tal. Vou cumplir 40 anos. Tranquilamente, bueno, non nos sabemos a ciencia certa, pero bueno, uns 30 anos poñamos por unha cifra, ¿no?
7: Eso fíxose no seu día. Sin consentimento de sin un acordo da veciñanza, foi un acordo bastante
2: como secreto,
7: opaco entre o concello e certas persoas que estaban aquí na aldea.
2: Sí.
7: Certas persoas que dominaban, digamos, o tema dos montes, que dominaban o tema de que si un era pedáneo, que se outro estaba nos montes, que si tal. Bueno, construíu esa presa. Eso xa foi moito tempo.
2: Bueno, hidroeléctrica.
7: Hidroeléctrica. Sí, é verdade, é verdade, hidroeléctrica. Construíse a hidroeléctrica, a presa de dos anos, pois pues eso.
2: É de pedra,
7: é de pedra, unha pedra moi bonita.
4: Porque mi abuelo ayudou a hacer el paredón de piedra de esa presa.
2: É que é de pedra, non é nin hormigón ni nada, é
7: de hecho, moi grande de pedra, moi bonita, que se non fora por o tubo ese porque destrozaron toda a marxe do río cando fixeron as voladuras para meter o tubo. Sí. Había pedras que agora parecen penedos porque lles creceu o musgo despois de 30 anos, parecen penedos que estaban sempre ali, pero eran pedra blanca, reventada, non sei se vos acordáis daquelas imaxes, o sea, reventaron toda a beira do río, que xa non se podía ir ali nin a bañar nin nada, aquilo era un desastre. Bueno, ibas igual.
4: A nosotros
7: bueno.
4: Nos vendieron la moto porque nosotros éramos pequeños, veníamos aquí de vacaciones, íbamos a la presa a bañarnos, que siempre estaba todos los veranos llenas de agua. Y resulta que para ir a la presa no había camino, no había carretera, no había nada. Tenías que ir por los penedos, por el monte, bajando.
2: Sí, bajar por el monte.
4: Entonces nos dicen, vale, le van a meter un tubo porque la van a explotar para generar electricidad y qué bien que nos van a hacer una carretera para bajar a la presa. Entonces ya podemos ir con las bicis, con las motos, con los coches, que al final lo que hicieron fue un camino de cabras, que está todo deshecho cada vez que llueve, o sea, una mierda, hablando mal y pronto, y empezaron a explotarla. Pero opacamente, como dice Miguel.
7: Aquí no ya... hay. Aldea nunca recibió absolutamente nada.
2: Algún es, sí, pero no se sabe. Son como cosas que faladurías. O sea, pero bueno. Que fueron sí, como un trato entre 4 o 5 co alcalde de un momento.
7: Hubo casas que se construyeron, así sí, muy boas, así. Por
2: así de
7: época,
2: repente. Pero bueno, tal, nunca
7: pero,
2: se supo.
7: Pero nada más. O sea, no se supo, digamos, a ciencia cierta qué aconteceu ahí. O caso que nos. O caso presente actual. O caso presente actual. É que esa presa, por aproveitamento eléctrico, moitos anos xa a levan vaciado, cometendo un atentado ecolóxico como que cometeron este ano, que iremos despois a vela, achegaremonos ata ali, e veredes que están centos, sino miles de peixes mortos, outros morrendo, o sea, aquilo é dantesco. O sea, sí. É dantesco. Fixeron iso por enésima vez, como levan facendo xa durante non sei cantos anos. Houve uns anos que non o fixeron, un par deles, tres que dixeron que non iban facer.
2: Sí, no, pero que vos isto non te, perdón que te corte, que non teño constancia 100%, pero creo que como que se decía, non, se rumoreaba por aí que era como que xa non se podía vaciar por o atentado ecolóxico e por o risco de incendios, habían como recomendado que non se fixera no verán, que puideran como sacar auga, pero como pouco a pouco, por os tubos, e que non se vai alegrar do todo por o risco que nos temos aquí, e aparte por o atentado ecolóxico que supón isto cada año.
3: Audais mínimos.
2: Claro, e para os peixes, e a biodiversidade e tal. Isto é o que se dice, que non sei se isto, digo, eu falo por falar, porque non sei se é realmente certo, non?
3: Iso
2: é o que, claro, que non se podía facer totalmente, valeirala, non? Pero é verdade que o que dices ti, no, que se puxeron unhas fotos nas redes e tal, e esas fotos sorprendentemente desapareceron, borráronas, no? E entón como que, bueno, así algunha xente do povo e non, así como a xente máis nova, se falou de eso, que se habían borrado, curiosamente, e tal, e... Bueno, eso... No, eso é outra cousa. E se volveron a subir. E meu pai conduce drones. E entón aí claro. Sí que fixe un vídeo... E recibiu, ou cando subiu o vídeo así de denuncia, recibiu amenazas desde un perfil. Porque é verdade que meu pai ten todos os permisos, carnés e todo o dron, pero bueno, que aí
8: viñeron
2: lle ca a lei de que non podía como sobrevoar unha claro. presa tal. Bueno, meu pai, porque non, había certas cousas que decían que sabíamos que sí que as cumpría, pero outras non estábamos seguros, entonces el por amenazas de que o iban a denunciar tal por parte supostamente da empresa desde un perfil, e o borraron, ¿no? E despois é verdade que descubrimos que ese perfil, cando alguén desde a comunidade de Montes púxose en contacto con ese perfil e lle dixo que o que estaban facendo era pues, denunciable, con multas moi altas e tal, o perfil desapareceu. E borrouse o perfil, ¿no? E esa persoa que supostamente había amenazado o meu pai e tal, esvaneceuse, non se sabía ben quen era ese
6: era un
2: perfil.
6: Fantasma,
2: claro, entonces claro, no, a ver, parecía como típico rollo mafias que contratan ou bueno, desde a empresa e tal, para amenazar, e bueno, obviamente pues meu pai Pues, a ver, no
6: sé.
2: No
6: ¿De qué empresa estamos falando? Si se puede decir.
1: Empresa. No, Endesa.
2: No, a perfil cuando yo buscamos
1: ni
2: era
1: Endesa,
2: Endesa
1: ni Iberdola, no sé qué Flow o algo así, pero no.
9: Green
1: no
9: Power
1: che,
9: España.
2: No sé, pero
9: Green
2: caso.
9: Power. Green Power España, sí. Que yo no lo he oído en mi vida.
2: No sé, pero me parece.
1: Ese es el nombre de la empresa, realmente. Yo, bueno, y qué chocante pero que a presa. Tiña máis de 60 anos en propiedade do povo, é dicir, eles non, en ningún momento tiñan que ir aí facer eso porque xa era propiedade do povo. É dicir, se tú tens unha estrutura abandonada e todo o rollo, cando pasan 50 anos entra en propiedade do povo. Non sei como fixeron para que
2: bueno, a empresa se igual non cumpliu os anos tampouco.
1: Sí, tiña máis de 50
2: anos. Non, digo os anos do contrato, que por exemplo que estaba dicendo que ao final
1: empezaron a explotar despois dos 50 anos. Eso
2: no,
1: que
2: non termine,
1: que me
2: digo
1: choca
2: que a mí meu pai sí que é verdade que cando estuvo aí co dron e tal, estaban os traballadores, bueno, puxose en contacto coa xente da hidroeléctrica e lle solicitou os permisos, ¿no? E enseñaron os permisos. Tiñan permisos da Xunta, tiñan todo en regla, aparentemente, e meu pai solicitoulle unha copia. E eles dixeronlle que enseñaronlle todo, e eles decían que eles tiñan todos os permisos e que estaba totalmente en regla todo o que estaban facendo, pero que non lle podían pasar unha copia por o tema da protección de datos. Claro, obviamente, obviamente agora coa da protección de datos é verdade, porque a unha persoa random non lle poden dar un documento onde haya datos. Bueno, eso é o que, claro, meu pai é unha persoa, pois unha persoa de 70 e pico anos do rural que tampouco ten uns coñecementos de legislación como para poder decir, pois mira, me la juego, no, porque obviamente pois meu pai pois no. E entonces, bueno, meu pai viu esos papeles e tal, así que. E aí quedou a cousa, meu pai, obviamente, meu pai con medo pois borrou o vídeo. Claro, obviamente, porque ao final están tamén actando, non sabes desde quen. E claro, descoñecíamos si esa parte de sobrevoar unha presa sin permiso da empresa.
5: Eu comprobei iso.
2: Claro.
5: Estive mirando o que decía a lei ao respecto diso.
2: Que igual o que cometeu foi ilegal, claro,
5: que
2: pode ser.
5: Está prohibido sobrevoar certas zonas. E
2: claro,
5: parece ser que hai lugares de explotación hidroeléctrica ou empresas ou tal que teñen digamos esa protección. Si esta o ten ou non, pois era meterse
10: ou non se xa legal, claro. Que o dron sobrevoara unha presa, que pasou unha presa?
5: O que pasou foi
10: se xa legal ou non,
5: claro,
10: ilegal.
5: O que pasou
10: sobrevoala,
5: porque eso de menos, ao fin de contas, o que pasou foi que vaciaron a presa unha vez máis, que está morrendo ali os peixes e que non había auga para extinción de incendio. Este incendio nacendo onde naceu. A presa era un lugar clave.
2: Era un lugar clave.
5: O lugar clave para extinción do segundo incendio, o terceiro, ou non sei que posto vai, ou en que posto quedou, do incendio máis grande da Galiza. Deste ano. E da historia da Galiza.
2: O segundo máis grande, despois de Chandresa de Queixa.
5: O sea, poido se ter evitado probablemente se non se tivera vaciado.
1: Si houbera medios tamén. Porque nós estamos un helipuerto que paga o Ayuntamiento do Imbra, que son máis bonitos.
2: Pero estaban desbordados, xa.
1: Un avión hasta dentro de 2 horas e media.
5: Pero
1: entonces, para que pagamos un helipuerto.
2: Pero porque había moitos focos.
1: Si realmente
2: claro,
1: no, sí,
5: y o mellor non veo un helipuerto.
1: Pero a mellor si
5: veñen
1: 2 aviones, cuando empezou o foco, pues podía separar este.
2: Porque estaban
1: realmente outros que xa estaban extendidos. No, claro, é que a veces a mellor hai que priorizar.
5: Pero non pensaste.
1: E a veces,
2: no,
1: y a veces lo que digo.
2: Home,
1: a presa é fundamental, está claro.
5: Claro, e con mellor se a presa
1: pero,
5: tiene auga,
1: pero,
5: o helicóptero podría ser planificado, vamos a ir
1: a coger
5: auga y a
1: como cuando menos caudal ten, vaciámosla un pouquiño e limpiamos a presa. Moi ben. É dicir, hasta aí chegamos, limpiamos a presa. E non a podo limpiar en setembre.
10: É dicir,
1: non a podo limpiar en setembre. Digo eu. Non facer o daño ecológico que fixeron, que deixaron os peixes todos
2: bueno,
1: arriba.
2: Antiguamente a presa
1: limpiaba a xente do polvo. Chegábase, vaciábase desde abaixo. Abaixo ten un paredón, con un túnel, abrías unha compuerta, vaciábase os peixes e os peixes baixaban para baixo. E quedaban moitos arriba, que despois iba a xente e collías os peixes para consumo, para comelos. Porque había moita cantidade e todo rollo. Pero non se vía un peixe casi morto. Non se vía un peixe morto. Os peixes que baixaban para baixo creaban un ecosistema porque as troitas baixaban, volvían a subir e todo o rollo. Unha troita se deixas quieta nun charco morre directamente, que é o que está pasando agora. Que os peixes teñen tan pouca auga, son tantos, que non hai oxígeno peles. Aparte, non lle axuda que ardeu todo ao lado do río. Entón, pois aí, o daño que están facendo é bestial.
2: Claro, y otra de las cosas, por ejemplo, que hay, pues mira, que dices, ¿no? Vamos a ver, arde todo monte y desde parte del concello, por ejemplo, non tras un equipo, jolín, pues para preocuparte dos montes, dos animales que puidaron quedar, que se tuvo que organizar a xente para pôr puntos de auga ou puntos de comida, como que pedindo voluntarios, como que hubo un grupo de veterinarios de si encontras un animal ferido, tal, o sea, por parte do concello mismo, ¿no? De decir, pues mira, temos este persoal ou estos voluntarios que eu organizo e vou por os montes porque ardeu todo, menos o Imbra, que a parte de abaixo e todo do vai, o sea, a parte de abaixo do vai, toda a montaña ardeu. Sabes, aí aquí temos unha riqueza brutal de fauna. Sabes, eu iba a camiñar cos cas e xa che digo, e encontramos pois un zorro, bueno, un zorro, jabalís, e incluso corzos, cervos, o que sea. O sea, nada, eu aquí eu fun a por algún punto de auga e algún punto de comida, pero bueno, eu tampouco teño un conocemento. Chamamos a un número que sí que poñen por parte dunha asociación que che orientaban un pouco, pero nin teño medios, nin teño conocemento, nin teño nada. Eu só simplemente son unha persoa aquí do pobo. E aquí, xa che digo, había unha riqueza brutal. E entonces todos os animais, nada. O sea, xa non é que xa non te preocupes por as persoas, porque ao final aquí somos naide, pero simple, e por a zona, por o teu monte, por o teu lugar, que ao final moita cidade, moito tal, pero isto tamén sustenta Galicia, obviamente. É que é unha parte moi importante para todo e para as cidades, que ao final si todo é cemento e o rural desaparece, ou a vida desaparece, que non somos conscientes de que a natureza tamén nos dá vida.
6: Claro, noutros lugares, por exemplo, alcaldes, alcaldesas puxéronse cos seus veciños en primeira línea a apagar o lume. Pois temos outro día que a alcaldesa de Páramo de Sil, que estivo ali non, pois, dende o minuto un ali, tal. Pero que contades, aquí non foi o mesmo.
1: No, aquí a alcaldesa iba con chofer e todo. Sí, era increíble, con chofer.
3: Foi o único medio que vin,
1: sí, sí.
3: O único medio que vin foi o coche.
1: Veu dúas veces ao pobo, pero con chofer. Por foi alá, pues, cando llardeou o seu concello alá en Casa dos Montes, dixen que se puxou a pagar, increíble. É dicir, a alcaldesa de aquí é outro nivel. É que ten dedicación 24 horas, claro. Eu tamén dedico 24 horas e gano 4.000 ou 5.000 euros, pero non vin nada. E non vexo que este dando a cara por o que pasou, porque tiña que ser a primeira que deu a cara, non? Simplemente pixaron un comunicado que o día 29 mandaron ya a empresa a sus dicha ega a que non desbrozara máis. Pero por que estaban desbrozando? É que o que da cuestión é eso, por que estaban desbrozando? Porque eu cheguei a ter información que eles estaban firmando os partes dese traballador. Entonces claro, cando tens esa información, que pasa? Que hai unha investigación por medio, tampouco podes meterte moi a cheo, porque cando hai jueces aí e tal, podes ir tú por diante, sabes?
5: Pero por que estaban desbrozando e por que non había agua na presa?
1: Sí, é porque non levaban os EPIs, unha motobomba. Mira, a motobomba foi, que casualidade, que é que todo se entrelaza, porque a motobomba era dos tres chavales. Iba un capataz e dos chavales.
2: Pero eso era un coche. O
1: era un coche bomba que comprou o Ayuntamiento do Imbra.
2: Un pequeno.
1: Sí, un coche bomba.
2: Pensé que era un coche.
1: No, un coche bomba. Oye, que unha picá, pero que leva unha bomba e todo o rollo. Esos rapaces marcharon ali vendidos da vida. É dicir, eran mostráronse voluntarios, pero tamén marcharon ali. E por o que oín eu, foron sin protección de EPIs, porque chegaron e colleron o básico, largaronse ali, non levaban nin o uniforme, tal. Cando o primeiro é ir á zona acera, poñerte uniforme, os EPIs, e pois vas. E pois, actuación xa, eso xa tamén a título personal. Pero bueno, pero é como mandalos á guillotina. É dicir, si tú non tes esa información que che dan, é dicir, chegas a un punto, nin colles un uniforme, vas a pagar un look, sin os EPIs estás vendido. É dicir, xa nos, os dos povos, apagamos como medianamente poidemos e tal, pero bueno, dentro da precaución dos do pobo intentábamos un escuidar do outros, é dicir, non entres aí, ten cuidado, mira para atrás, agrupaos, miran de para atrás.
2: E nós non sabemos tampouco, final.
1: Pero bueno, non nos fixemos tan mal.
2: Bueno, é verdade, a verdade.
1: Non nos fixemos tan mal, é dicir, que non
2: podemos por lo currículo, xa bombeiros.
1: Un es, como digo, eu como digo ahora, un es somos máis jabalís que outros, a hora de movernos polo monte, pois pues, é por tamén por donde te criaches, como te criaches e todo o rollo. De outros menos, é dicir, cada un chega a este punto que él sabe ou cree, e a veces estás arriesgando a tua vida e non o sabes. Eu ainda teño queimaduras nos brazos e todo o rollo, pero bueno. É dicir, que cada un apontou o seu granito de arena. O mellor había xente que non se implicaba tanto, pero tiña ideas. E o importante tamén a veces nestas circunstancias ter ideas. Non é solo apagar lume, non? Por exemplo, houve xente que vaciou os contenedores da basura, enxeronos de auga, sí. Desplazábanos. Houve xente que aportou ideas moi boas. É dicir, que a min ao mellor non se me ocurría nese momento.
6: E agora, porque un outro problema moi grave despois dos lumes son as riadas, cando chega a choiva.
2: Esa é claro. Outra, esa é o que como... estamos temendo todos.
1: A ver, as riadas antiguamente era moi fácil. É dicir, aquí a xente iba, cando ardían os piñeiros, a xente iba e collía os piñeiros. Usábase moito piñeiro para queimar o aguardiente, para facer o oruxo e todo o rollo. Entón, antiguamente, o que facía xente, iba ás zonas que son moi ladeadas, que teñen moito taluz, como se dice, cortaba ramas e poñíase en vertical, porque eso fai unha corriente que cando baixa a Cilsa colle como unha barrera e queda a Cilsa toda atrapada aí. Entonces, eso ahora mesmo xa está prohibido. Es decir, ahora o que exigen é cando tú vas a cortar árboles no monte, exigen un desbroce total. Tens que pasar trituradoras. Es decir, eso ten que dar todo triturado. Sí. Eu xa estuve escutando nos medios que dice que van facer barreira natural, que será eso, cortar árbores, poñelos en cruzado para que baixe tal. Mientras chova pouco, non hai ningún problema. O problema é cando chova moito.
3: E van facer cando? Porque pode chover agora.
2: Claro, que agora pode vir en calquera momento.
1: Sí,
2: as choves,
1: sí.
2: Bueno, cada outoño.
1: Bueno, están falando de que previsiblemente o domingo pode chover, ou o sábado. Pode chover bastante fuerte, por o que están dicindo. Entonces o que están falando é que van intentar facer barreiras naturales e palla. Porque a palla fai como unha alpaca, a auga entra moi lenta, entra na Cilsa e non fai a corriente. Sin embargo, se entra auga directa na Cilsa, fai corrientes de auga, poden ser moi potentes porque ahora mesmo hai ladeiras que con un ter vegetación podese crear
2: sí. Pues,
1: estampidas de terra para baixo e bueno, podese liar parda se ven a chover forte, e sería xa outra desgracia máis, que non esperemos que non.
2: Bueno,

0: A realidade sempre supera a ficción. O que vivimos nas chas, o que nos acaban de comentar as amigas e as compañeiras das chas, demostra moitas negligencias. Primeiro, administrativa. A alcaldesa mandando a desbrozar en plena onda de calor a un traballador do concello, unha industria que traballaba pa o concello e pa Xunta, en plena onda de calor. Aí empezou o incendio. A día de hoxe esta persoa está imputada nos incendios de Ourense, máis alcaldesa, e a Xunta está lavando as mans da súa responsabilidade. Proíben facer desbroces e ao mesmo tempo mandan a traballar por desbroces que despois arden como ardeu. As chas, a realidad sempre supera a ficción. Igual que nos acaban de comentar da presa que vaciaron nada, un par de días ou tres antes de que empezara a arder todo aí nas chas. Presa que ven que nos explicaron que fixeron pa uso do povo, co traballo dos seus avós e avoas, e que despois foi roubada por algunha multinacional eléctrica ca complicidade das administracións públicas. Non sei se é posible que sexa tanta causalidade que vaya todo tan mal, ou se é que realmente tiran a dar. Tiran a dar, vacían presas, provocan incendios, e por sorte neste incendio a xente defendeu as aldeas e logrou librar, pero pudo haber mortos, pudo haber centos de anos de historia das nosas pobladores do rural desaparecidas, as súas casas, súas fincas. Tamén nos falaban das viñas ardidas e aí están os mafiosos das viñas, amigos da Xunta, cobrando subvencións que non terían que ser para eles, sino para o pequeno propietario que perde o seu sustento. E continuamos en Ardentía Radio Comunitaria. Vamos a dar paso ao último audio xa para ir rematando este programinha dedicado aos lumes. O amigo Miguel Anxo das Chas nos fala desta historia das presas e de como vaciaron e das troitas que vimos todos nos mortas.
1: Bueno, pois agora mesmo estamos aquí na presa das Chas, totalmente desecada. Hai 5 días, 10, había unha charquiña onde estaban morrendo todos os peixes. Agora xa están mortos todos. Daquela había moitos máis, non sei que fixeron con eles, deberon recollelos e metelos en algún sitio, leválos para algún sitio. E hai aquí unha máquina, outras dúas máquinas de non sei de que son isto, unha retroexcavadora ou algo así, aquí no medio, como facendo que fai algo. Estamos en horario laboral, é mércores, aquí non está traballando ninguén, pero parece que están cunha boa excusa, non? Como temos aí tres aparellos, pomos unha cinta e semella que estamos traballando.
0: E así poden excusar que valeiraron este encoro para
1: por tarefas de mantemento, que di que o que alegaban, tarefas de mantemento. Tarefas de mantemento non é nin pode ser, porque xa o fixeron outros anos sin tarefas de mantemento e non é a primeira vez que acontece isto. Había uns anos que non acontecía, non sei se dous, tres ou cantos, pero había uns anos que non o facían e este ano fixeron un xusto e escadrou os incendios. E agora pois están pois facendo isto.
2: Bueno, a lógica de valeiralo sabemos cal é realmente.
1: Que producción eléctrica
2: exactamente, favorecer o suba dos prezos da electricidade.
1: Sí,
2: y facendo unha presión á baixa.
1: Efectivamente, a eléctrica que temos aquí que falábamos antes que nos meteron no seu día, que bueno, que aí está facendo caixa.
0: E máis alá de que a agua que se podía necesitar nos incendios estuvo un atentado ecolóxico con centos e miles de peixes mortos.
1: Pero moitos.
2: Isto é unha extinción masiva.
1: Pero moitos.

0: Son as 12:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
2: E a unha.
3: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
2: Desde Ferrol para...

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao e entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Caranza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos ás 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesível que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsáveis. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira. Que máis vai falar? Que máis falar? Que máis vai falar?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdade.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón, e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou si nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia, que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias. Damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
10: Moitas gracias, Berta. Ben, tamén queríamos escoltar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
11: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola no, na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3/4 de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans e os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén axa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dendo foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas, e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
10: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van leer Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
12: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos seus centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais, continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, nin tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Ben, este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así? Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20.000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COF, a COF de Galiza, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus o mesmo que incumpriu sistemáticamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vouvo dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Se é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Ethel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible. Era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos, calculase unha inflación de 1,2%. Isto é dicir, a ver, por aquí 1,2. Este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá. Non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non teñen unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non son despois os usuarios. Son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagábelo vos. Porque lle permite a Xunta de Galiza ao Grupo Monbús, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbús. Ah, que temo 30% a banca. Xa vou entendendo que pasa aquí. E que levas comisións da tarxeta? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, e naquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segues a lucrar por o incumprimento de Monbús e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COP de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos ver que isto é unha caralla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbús lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbús e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia a Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo dixo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que vos diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante e non o temos que permitir. Así que seguiremos
1: claro,
2: a traballar
1: conxuntamente do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma por un Transporte Público
1: de Ferrol,
2: seguiremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar.
1: Gracias
2: a todos, Monbus culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable,
5: resulta responsable, Monbus culpable.
1: Pois informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
6: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
7: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. E concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches.
8: Praza,
7: efectivamente, o alcalde republicano
8: fusilado.
7: Muy ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
8: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois a Deiga pode-se decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da fraga de Menáncora en Ferrol para impedir a súa urbanización. Bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto de bueno, da atención da Deiga xunto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reynosa. Bueno, podo citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, ¿no? Bueno, pero incluso a Deiga en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, ¿no? Bueno, podemos seguir, pois, coleita contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, non?
7: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Deiga, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
8: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque aparte de todo non é xa que este a historia da Deiga, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra o central nuclear, contra bueno, historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participen. E, sí.
7: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
8: Bueno, gracias a vos.
7: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
6: Radio Filispín. Contrainformativos.
9: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Vosaltres
10: contra tot mar sanari. En Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
11: Según el registro... 364 a día de hoy.
10: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. Vale, de legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan pintas raras, outros levan chaqueta, e odian moito as razas e as sexuais preferencias.

0: ti que te chamas Ali, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
2: Son as 2:25.
3: Nas praias de Ferrol.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:59.
1: No Estadio da Malata.

그만 쓰러지고 말았다. 연인이 몸 금방 가져가고 두기는 남겼는가. 두 봉우리 이루고 하늘로 솟아있네.

layers in. You move through time like a beat on fire.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:08.
1: Nas praias de Ferrol. O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
2: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
3: E fai que nos xuntemos diversas xentes que nos coñecíamos até daquela.
2: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
3: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
1: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentime moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ia haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entonces síntome más parte de ella. Así que desde aquí quiero decir, 20 años de Filispín, ¡oh paí! 20 años de radio sin fin, ¡oh paí! ¡Noraboa!
3: Hola amigos, son Eduardo García. ¿Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución? Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20, polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serante.

0: aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Muíño dende Radio Filispín 102.3. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da terra de Trasancos. Boa tarde, Suso.
1: Boas tardes.
0: Boa tarde, Adrián, Gonzalo, Rafa, Celia.
2: Hola.
0: Boa tarde, logo presentamos moito máis, de unha maneira moito máis amplia. Bueno, deixademe antes de nada amosar a miña solidaridade coa Cruz Vermella e co compañeiro Celso, que novamente foron atacados por un acto vandálico que encheu de pintadas a súa casa e a súa e o seu coche. Ben, que podemos ofertarnos desde aquí a parte da nosa solidaridade? Os nosos micros. Calquera persoa que se sinte atacada, calquera persoa que se sinte maltratada por estes actos vandálicos, aquí ten os micros abertos de unha tarde no Muíño para o que eles consideren. E tamén, lembrar as manifestacións que percorreron o país, milleiros de persoas en Santiago na manifestación Galicia con Palestina, resistencia, liberdade e paz, e as mobilizacións en todo o país reclamando solucións á crise da vivenda. Hoxe imos falar disto. Xesús Andrés López Piñeiro. Boa tarde, Xesús Andrés.
3: Boa tarde.
0: E entón, que tal?
3: Moi ben, moito ben.
0: Achícate un poquinho ao micro, porque estes micros son moi bons, pero bueno, tampouco son alto standing. Entón, Xesús Andrés López Piñeiro, eu preséntote, ti complementas a túa presentación. Historiador da arte, que ten publicacións como A Paisaxe da Nación, Castelao, Plástica e Pensamento, moitas colaboracións escritas, moitas colaboracións orais, moitas charlas, moito activismo, e aparte de escritor e historiador da arte, o que eu chamo activista da paisaxe, que, bueno, a Cotillo nos comparte con nós nas súas redes os seus percorridos polas terras do Eume. E así, Suso?
3: Certo.
0: Complementa, se queres, completa, se queres, o teu currículum.
3: O meu currículum, esqueci o máis importante, que eu vivín 36 anos como traballador da banca. Que...
0: Ben.
3: O da arte é un adxetivo.
0: Ben, pero hoxe imos falar dun tema concreto. Home, a banca sempre é a banca, non? A banca sempre é a banca. Pero que é o que está pasando ca nosa paisaxe. Ahora mismo, por exemplo, está soando, puxonos Pepa, o Alalá das Mariñas. E ocurreseme a min unha reflexión así rápida, Suso, espontánea, pues, que
3: É unha canción preciosa, unha lalá.
0: Sí, pero se lle miramos a letra, di: teño unha casiña branca, na Mariña, entre loureiros.
3: Entre loureiros.
0: E se ahora, se esa poesía popular hoxe fora recreada, sería: teño unha casiña multicolor
3: no medio dun eucalital.
0: No medio dun eucalital. Ben, Suso, a paisaxe, identificación dun pobo, as súas xentes, as mudanzas na nosa paisaxe, os teus paseos, antes de pasar á parte artística que ti controlas e da que vas falar máis, pois evidentemente hai unha mudanza natural, mas tamén hai unha mudanza artificial. Se temos un poder, é capaz de ver que esa mudanza artificial ou civilizatoria, como se queira, ten que ir acorde cunhas normas non agresivas, non deturpadoras para a paisaxe, que é un ben. Podíamos falar casos concretísimos, calquera de nós dos que estamos aquí, podedes intervir se queredes. Desde a casa da miña ventana do outro lado da ría, da xanela da miña casa, eu podía ver a ría, eu podía ver as mirandas, eu podía ver o estado do mar. Ben, hoxe hai unha barreira dun eucalital. Como dicía Isaac Díaz Pardo, os eucaliptos non son malos tan só polo que le son, sino tamén polo que non deixan ver e comunicar entre as... Isto escoite yo a Isaac Díaz Pardo. Que nos teus percorridos, notas de turpación na paisaxe? Voxe preguntar un caso concreto. San Miguel de Breamo teño unha vista maravillosa. Oxe, como a ten?
3: Pois San Miguel de Breamo oxe é un moi cualitado. É dicir, está rodeado por pouco a pouco o eucalipto vai se apoderando do que era o monte natural. Ainda se conserva pa a zona norte, ainda se conserva un pouco do que era o bosque autóctono. Pero mayoritariamente ao redor xa está todo rodeando, o monte Breamo está rodeado de eucaliptos. E é verdade o que ti dís, desde o monte Breamo pois se vía cando hai unha corta de eucaliptos, deixa ver a Coruña, deixa ver Sada, deixa ver Ares, é dicir, deixa ver todo o que era o Portus Magnum Artabrorum.
0: Sí, sí.
3: O cal quere dicir que seguramente, e por ali vía castros, cerca vía castros, seguramente que había de ser a atalaya que tiñan os habitantes dos castros para mirar o que había, o que entraba na ría, no Magnus Portum.
0: Mira que se hai esteiros lindos, un deles é o de Pontedeume. Ben, que necesidade habría de cortar o esteiro de Pontedeume en dou aos anacos pola autopista?
3: Pois había unha necesidade imperiosa que era ganar cartos. Vou falar da miña dunha experiencia miña propia. Sendo eu concelleiro en Pontedeume do BNG, chegou ali o proxecto da autopista e nos presentaron tal como está hoxe a autopista, é dicir, baixando por Campo Longo, unha ponte sobre a saída do río Eume, e eu propuxen que a autopista, se había que facela por necesidade, que fora por detrás do castelo de Andrade, porque así evitábase que se vira, non? É dicir, iba tapado. E fui sorprendido que toda a corporación votou a favor de que o Ayuntamento de Pontedeume propuxera que a autopista fora por detrás do castelo de Andrade. E, a sorpresa, un alcalde do PSOE, Belarmino Freire, se desplazou a Madrid e chegou a Boa Nova, que a autopista iba por onde estaba redactada e que a autopista daba unhos alicientes ao Concello para que se lle aprobara, claro.
0: Ben, casos como estes podíamos...
3: Pero claro, aí estábamos falando de eso. É dicir, a deturpación da paisaxe ven motivada fundamentalmente por cuestións económicas, da cual se benefician 4, e o resto do personal, pois temos que padecer.
0: Imposible, Suso, diferenciar a paisaxe de outros males que sufre o noso país. É dicir, a política está incidindo na paisaxe, na lingua, na economía, en todas as facetas na sociedade, en todas as facetas da nosa vida en Galicia. É imposible, sin un cambio político, pensar que vai cambiar isto. Esta non é unha opinión, é unha opinión moi personal, non é unha opinión de Muño do Vento, é unha opinión personal. Ou se cambia, se muda a traxedora política, ou esta xente que está no poder demostrou que é un ataque continuo ao país.
3: Bueno, pero eu penso que as políticas, tanto da dereita como da esquerda española, en Galicia van seguir perxudicando o personal. É dicir, van a seguir un tipo de política a prol do capitalismo, está claro. Sí. Entón, mentre non se muden a estrutura do poder político, padeceremos este tipo de políticas neoliberais.
0: Ben, Suso, que pasea moito por Nogueirosa, por Soa Castelo, por Breamo, polo esteiro de Pontedeume e por outros máis sitios. Non vamos vir á Ría de Ferrol, que é o caso mesmo. Bueno, unha cousa paradigmática, o peche da Ría de Ferrol, unha cousa paradigmática, non de cambio de paisaxe, de cambio de movimentos de augas, de cambio de hasta de economía, incidencia, que está tendo tremendamente por aquí pasaron mariñeiros e falarnos do que supuxo o peche do porto exterior. Sempre se di, Dios puso 5 dedos e de aí saíron, bueno, pues un saíulle torto e fixo o porto exterior de Ferrol. Ben, naturalmente, ti como historiador de arte, estudiaches a paisaxe, collo o teu libro que teño aquí diante de min, A paisaxe da nación, ideoloxía en imágenes da pintura galega de 1912-1930. Leo unha cita de Nikos Nicolau, dixo no ben?
3: Sí,
0: Jean Nicolau. Que díxese. Albíscase no libro de Jadnikos Jadnikolaou, Historia de Arte e Loita de Clases, albíscase, diste, que arte ten sentido si se trata de comprender como parte dunha ideoloxía e que pode servir para coñecer a historia do meu país. Ben, vamos dar unha viaxe, Suso. A pintura que recolle, digamos, na parte primeira deste século, ata de 1912. Que está refletindo? Que paisaxe está refletindo?
3: Pois é sintomático que a pintura da paisaxe en Galicia nace a partir de 1912. En 1912 dase por primeira vez na historia unha exposición de pintores galegos, únicamente galegos. Como contradición, decir que esta exposición de pintura galega faise un de maio de 1912 en Madrid. Pero bueno, a partir de aí empezan os pintores a interesarse pola paisaxe galega. Por que se interesan pola paisaxe galega? Interesanse pola paisaxe galega porque en aqueles momentos estaba xurdindo un movimento que aflorará no 1916 como Irmandades da Fala, e que tiñan como objetivo a soberanía de Galicia. Tanto é así que no 1918, na súa primeira asamblea de Lugo, pois deciden implantar o que no seu ideario implantan o que é a soberanía estética. E a partir de aí, bueno, pois empeza un movimento estético na pintura que empeza a descubrir a paisaxe galega. E a partir de aí, hasta hoxe, que ainda queda en Ferrol, queda unha escola de pintura de paisaxe.
0: Sí, nunha primeira parte, polo que che teño entendido a ti, dentro destes pintores hai un intento de presentar unha Galicia rural, miserenta, asoballada pola Igrexa, a Galicia dos foros, dos camiños lamentos. Ben, lamentos non. Lamacentos. E entón, despois nacen outras corrientes. Podes explicar estas diferenciacións entre as primeiras expresións da paisaxe galega e os continuadores?
3: Sí, é dicir, unha vez que se implanta a pintura de paisaxe, o lógico sería, e así foi, que a pintura derivase en outro tipo de estéticas, non iba a ser sempre repetir o mismo. E aquí en Galicia, no que acabou, por mediación de Castelao foi o indutor, levou a que a pintura se achegase unha nova xeneración que son conocidos na historia como os anovadores ou os renovadores. E era xente nova como Maside, como Colmeiro, como Seoane, que levan a pintura galega á altura do que se estaba facendo en Europa en aqueles tempos. É dicir, non solamente se dedicaban a facer pintura vanguardista, expresionista, bueno, incluso algún tipo de pintura, intentos de pintura abstrata. É dicir, nos anos 30, antes da Guerra Civil, Galicia podíase codear a nivel estético con calquer movimento europeo, artístico.
0: Sí. Ben.
3: Superando con moito a pintura que se facía no Estado español.
0: Que tiña outras características.
3: ¿Eh?
0: Que tiña outras características a pintura
3: que fundamentábase por iso dicía de Castelao, fundamentábase no realismo. É dicir, o realismo que na pintura española

0: con Francisco Llorens son as pedras angulares sobre que se asenta a pintura de paisaxe. Tuvo importancia porque empezou a descubrir non solamente o que era a paisaxe en sí, os árboles, pintando beira mar de do Seixo, sino que tamén pintaba iglesias rurais, foi a pintar Viveiro a costa galega, e quer decir que Bello Piñeiro, na pintura de Bello Piñeiro, podemos descubrir o que era o programa ideolóxico das Irmandades da Fala. É dicir, as Irmandades da Fala falaban de... eran católicas practicantes, pois Bello Piñeiro ten unha iglesia que é a Iglesia de Hombre e ten outras iglesias que pinta e está refletindo o programa que tiñan as Irmandades da Fala, que era basearse no catolicismo, no cristianismo, que levaba implícito o que era a cristianización de lugares de castros donde estaba outro tipo de religión, que chegaba ao cristianismo, ao catolicismo, e implantaba unha iglesia.
1: Paralelo a eso, a ese programa...
0: Despois, as pinturas de Morás, na costa de Viveiro, reflicten pois o que estaban estudiando Isidro Parga Pondal, que era a estrutura xeolóxica de Galicia en aquel momento.
1: Non sei todos, el, todos eles con unha visión dende Galicia.
0: Sí, dende Galicia para Galicia. Era unha pintura feita en Galicia e para Galicia. Ten uns cuadros preciosos de muiños feitos en Doroña, ali cerca de Pontedeume. Ten pintado os ríos dali de Doroña. É dicir, que a pintura que facía Bello Piñeiro era reconocida polo paisano que iba ás exposicións e vía os cuadros, estaba vendo a súa aldea.
1: Sí. Sí, é con unha programación vista desde unha soberanía estética.
0: Soberanía estética. É destacar que Bello Piñeiro tuvo pouca sorte na medida en que tamén vendeu pouca produción. Como mal hai que salientar que el morreu no ano 52 e colleu tanto medo cando foi da Guerra Civil que chegou a pintar 19 cuadros, 19 retratos de Franco.
1: Sí.
0: E non tiña cartos, e encima tiña o problema ca súa nai, que a súa nai o controlaba a todos os niveles. E entonces, ao final da súa vida, tiña un rapaz con el que o tiña de marchante, e para ganar cartos, pintaba rápido, pintaba moitos paisaxes, e lle daba ao seu rapaz que lle acompañaba, que chamaban Loliño, o mandaba a vender cuadros. E este home, por poucas pesetas, vendía cuadros de Bello Piñeiro, nada, como se fueran estampas.
1: Suso, vamos volver á pintura refletindo o paisaxe. Nun caso concreto de que recollo do teu libro A Paisaxe da Nación, titulado, o cuadro titúlase Val Esmeralda. Me parece que é de Francisco Llorens, non é así?
0: Sí.
1: Ben, hortas, leiras... leiras ben traballadas que semellan un lezo. Todos vivimos isto. Todos vivimos esta paisaxe da zona do rural. Era un núcleo e ao redor do núcleo un dameiro de un lenzo. Un lenzo con cuadros que correspondían pois, aos traballos de plantación. E curiosamente aparece un eucalipto neste cuadro.
0: Ese é da Belenda.
1: A Belenda, pois bueno, a Belenda, ben. Entón, hoxe o eucalipto, sobre todo na Mariña, dominaría esa paisaxe.
0: Claro, que pasa? Que cando a Belenda pinta nos anos 30, pinta a Ría do Burgo, me parece que estaba aí no Ría do Burgo, pinta un eucalipto en primeira, diante do cuadro, pon un eucalipto. En aqueles momentos, os eucaliptos eran unha planta exótica e entón estaba plantada como un ornamento. O que pasa que hoxe os eucaliptos son ornamento, que son unha produción forestal. E aí está o defecto. Como planta ornamental podía estar ben, igual que temos outras plantas ornamentales que son exóticas, que non son de aquí. Pero na medida en que se fai unha produción forestal, unha planta exótica, está, podíamos poñer a palabra, contra a natura,

0: está na paisaxe, porque está destruindo o que é a paisaxe natural, está destruindo mesmo, ainda que eu vai ser forte o que diga, está destruindo a economía do país, porque está fastidiando a terra e ten máis inconvenientes que beneficios que pode dar a, ainda que hoxe dai beneficios, mañá está a estragar o que é a paisaxe e a terra.
1: Sí, temos cuenta a paisaxe como que reflite pois a economía, o país, a política e... Ben, Suso, falabasme outro día de que non tiña máis que mirar Ares.
0: Que me día?
1: Que non tiña máis que mirar Ares.
0: Ares. Hai Ares, claro.
1: Ares, como se podía facer?
0: Aí temos tamén o caso típico do que é estragar un país por culpa da puñetera economía. É dicir, un país, un pueblo, unha vila como Ares, que fai 40, 50 anos, se iba a Ares a recrear a vista, que en eso consiste a paisaxe, en gozar do que se ve, paisaxe é gozar do que se ve. Ibas a Ares e quedabas encantado vendo aquelas casas mariñeiras que tiñan un baixo, algunhas tiñan un patín, baixo primeiro cun balcón ou cunha cristaleira. Hoxe vas por Ares e son poucas esas casas que quedan e están esperando que veña un capitalista que as tire e que levante unha casa con 4 pisos.
1: E...
0: De cemento ou de material... Bueno.
1: Eu convido a calquera que vaya á Oficina de Información de Turismo de Ares, non sei se agora mesmo estará aberta, e que colla un folleto destes divulgativos. E sempre presentan Ares coas casas típicas que ti estás agora describindo. É dicir, como un valor que botaron abaixo. Pero claro, enfocan sin abrir a fotografía, porque ao lado desa casa hai unha de dous, tres, os pisos que correspondan, desfacendo pois toda esa paisaxe.
0: Sí. Eu, falando disto de incluso o que podría supoñer para Ares o manter o que era o grupo, o centro do pueblo, como era o tipismo, sempre me lembro de Ondarribia, que quedei sorprendido unha vez que cheguei a Ondarribia, en Euskadi, que quedei sorprendidísimo porque conservaban a arquitectura popular que daquel pueblo. E a xente vai a Ondarribia a deleitarse vendo a paisaxe de Ondarribia. En cambio, a Ares, se vas, é por ir a pasar unha tarde a tomar unha cervexa, pero non vas a deleitar a túa vista nin a recrearte ca estética do pueblo.
1: Damos de atrás, como se di, rebobinamos, chegamos á conclusión de que o mellor no País Vasco teñen unha dirección clara, porque teñen unhos políticos con mentalidade de país.
0: Efectivamente, é que estamos falando deso. O poder da economía que non manexa son os gobernos. E aquí a Xunta de Galicia, que está sempre a Xunta de Galicia menos 4 anos, foi levada polo PP, nunca foron capaces de quitar unhas normas que garantisen a soberanía estética na arquitectura. E non digo facer paletadas ou copiar o que son as casas rurais tal como están, senón habría que incorporar métodos, materiais modernos pero sempre adecuados a unha estética que reflectise o románico, o barroco, que son os estilos nacionais galegos, pero adaptados a unha estética moderna.
1: Claro, non estamos aquí falando de volver ao neolítico.
0: Non
1: estamos de incorporar... que a modernidade non leva consigo para ella o feísmo. Bueno, non me refiero a ese feísmo que din a veces os poderosos. Non leva a deturpación da nosa paisaxe. Non. Claro que hai que ir progresando, penso eu. Claro,
0: sí,
1: que hai que ir acondicionando a estética ao paso do tempo. Pero eso non quere dicir que aquí reproduzcamos, penso eu.
0: Igual que na pintura, xa que estamos falando da pintura, igual que pintores de hoxe en Galicia, pois están á mesma altura ou fan tipo de pintura que se fai en outros países, como en Inglaterra ou en Alemania, pois na arquitectura había que fazer igual, pero sempre condicionados por unha estética soberana nosa.
1: Sos algo máis?
0: Pois eu penso que xa chega a bondo.
1: Pois moitísimas grazas. Vas nos seguir mandando os teus percorridos, as tuas visións da paisaxe.
0: Todos os días recibirás un recado.
1: Pois moitísimas grazas. Tens que volver por aquí para seguir falando da paisaxe,
0: bueno, cando que irás.
1: E os seus condicionamentos. Por que en Ondarribia teñen esas casas magníficas e por que aquí en Ares, que era unha vila preciosa, quedou, bueno, quedou no que quedou. Quedou no, na sinrazón que quedou. Moitísimas gracias
0: a vos.
1: Xesús Andrés López Piñeiro, El índole era paisaxe da nación, e o teu libro sobre Castelao. Moitísimas gracias.
0: Gracias a ti.
1: Saúde e hasta que veñas por aquí. Vamos a ver se Pepa nos é capaz de levarnos. Ah, aí estamos. A Marambaia, vamos a Marambaia, que tamén hai unha casiña por ali.

0: Celia Fernández Albariño, socióloga. Que hai detrás da crise da vivenda? Ben, primeiro, decir unha cousa que de xustiza, que levas moitísimo tempo pesquisando, investigando, que te pon na vanguarda da denuncia de todo o que estaba pasando.
1: Bueno, na vanguarda, pero...
0: Bueno, refírome que levas moito tempo estudiando, moito, fiaches moitas conferencias cando algúns non comprendíamos o fenómeno que se estaba vendo que viña, algúns non o viños, ti víchelo, estudiaches, pesquisaches, fixaches varias conferencias, e bueno, hoxe, que hai detrás da crise da vivenda? Bueno, saludar tamén a todas as manifestacións, todos os manifestantes que encheron as plazas do país, verdad? E siguen enchendo. Entón, Celia, o fenómeno este de cando falamos da crise da vivienda, a miúdo facemos referencia a termos como xentrificación, turistificación. Teñen unha influencia directa isto que es este que estamos comentando, turistificación, xentrificación, ten unha incidencia directa na crise da vivienda?
1: Bueno, son termos que se atopan vinculados a suba dos alugueres, non é o único, non son os únicos factores, pero é certo que estes dous respostan a procesos que especulan coa vivenda, aínda que con diferentes resultados, non? A xentrificación, polo seu lado, é o proceso polo que un barrio de rendas medias ou baixas atrae a poboación con maior poder adquisitivo. Iso sobe a demanda da vivenda, rehabilitanse edificios e os prezos dos alugueiros suben, e que non pode seguir o ritmo, é dicir, inquilinos con contratos que vencen ou veciños que alugaban, pois acaban desprazados. En realidade, a xentrificación non crea unha escaseza na oferta, pero o que fai é concentrar a demanda solvente nun espazo limitado, onde hai pouca oferta nova, ese desprezamento pois notase máis da poboación dos veciños orixinais, non? A xentrificación ás veces aparece baixo a apariencia dunha mellorada calidade de vida urbana, como por exemplo un plan urban, non? Un investimento que a priori é bo, pero agocha consecuencias como encarecemento e a especulación, es decir, os inversores e grupos de interés adquiren inmobles degradados, o comercio de proximidade pecha e os locais pasan a ser adquiridos por franquicias e multinacionais, hai escasa oferta de vivenda en alugueiro e venda, hai un aumento xeralizado dos prezos e, por último, unha expulsión. Coa turistificación sí que se produce pois unha diminución na oferta de vivenda en alugueiro, porque parte do parque de vivendas deixa de ser residencial e pasa a uso turístico de curta estancia. Cada vivenda que sae do mercado do alugueiro de longa duración reduce a oferta disponible para quen vive e traballa na cidade e, polo tanto, aumenta os prezos, non? En barrios céntricos ou con alta demanda turística, o efecto é directo e medible, menos pisos en alugueiro estable e precios máis altos nos que quedan. Trátase ambos, por tanto, de fenómenos que son produto da especulación capitalista, nos que a vivenda pasa a ser un activo máis do mercado e que está a afectar a meirande parte das nosas cidades e barrios. Evidentemente, hai outros factores, no caso da vivenda en propiedade, poden afectar ao prezo, como é o caso do encarecemento dos materiais da construción, polos conflitos xeopolíticos, que están a afectar tanto os combustibles como os propios produtos de construción, non? Os barrios pasan a ser, se non destinados ao turismo, quedan en mans de inmobiliarias, especuladores, propietarios de alto nivel adquisitivo. É importante en este punto sinalar que cando falamos de propietarios non é tanto o caso de pequenos propietarios, que é moitas veces o que se pon de exemplo nos medios de xeito interesado, senón que falamos de grandes fondos de especulación, os chamados fondos buitre, as chamadas cadeas ou plataformas de aluguer turístico, que son os que se fan donos dos barrios e das cidades e os que teñen por sí máis, poden influir máis no mercado porque diminúen a oferta.
0: especulación capitalista, logo falamos deso como cerne do tempo, pero se nos dá tempo. Repetidas veces escoitamos o término tensionamento. Que é isto? Que quere dicir isto de que está en unha zona tensionada?
1: Bueno, se falamos de termos como mercado residencial tensionado ou tensionamento, podemos facer referencia ao que establece a Lei de Vivenda. Este tipo de declaracións refírense a territorios nos que existe un risco no abastecemento insuficiente de vivenda, ¿no? Para a poboación residente. Cando se fala dese risco de abastecemento insuficiente da vivenda, hai dous aspectos que esta lei marca que se poden dar as dúas circunstancias ou unha delas. Primeiro, que a carga financeira media do custo da hipoteca ou do alugueiro máis os gastos de suministración básica supera o 30% dos ingresos medios ou da renda media dos fogares nese ámbito territorial, ou que o prezo de compra ou de alugueiro da vivenda experimentase nos 5 anos anteriores a esa declaración unha porcentaxe de crecemento acumulado que sexa ao menos 3 puntos porcentuais superior a porcentaxe de crecemento acumulado do índice de prezas a consumo dentro da comunidade autónoma correspondente, ¿no? A declaración de zona tensionada, que é unha medida recollida nesta lei, é competencia das autonomías, que no caso de Galicia queda máis dos concellos, e con respecto a isto, hai 2 anos, dende a Intrabarrial, presentamos a través do BNG e de Ferrol en Común unha moción para declarar o noso barrio zona tensionada, pero, bueno, PP, coa súa maioría absoluta, impediu que saíra adiante, pero, aínda así, aprobouse facer un estudo da situación da vivenda na cidade, pero, despois de 2 anos, pois, seguimos esperando.
0: Ben, xa que saltas a Ferrol, vamos baixar tamén a facer un percorrido por Ferrol. Cal é a situación actual de Ferrol?
1: Bueno, no caso de Ferrol, eses procesos dos que falábamos, tanto a xentrificación como de turistificación, están indo a máis. De feito, no momento da moción, hai 2 anos, falábamos só do proceso de xentrificación, pero hoxe xa estamos a ver como van en aumento a presenza na cidade de pisos turísticos. De feito, no ano 2020... había 200 vivendas de uso turístico na cidade e actualmente existen 728 segundo o rexistro oficial do IGE, e iso que estamos falando de vivendas legais, as que se moven no, na zona gris.
0: Podía repetir eses datos?
1: Sí, en o 2020 pasamos de ter 200 vivendas de uso turístico a 728. E aparte que estes datos o Concello de Ferrol tamén nega a coñecer, cando o Concello de Ferrol ten unha parte no que é o trámite de dar luz verde a estes pisos, ¿no? Logo, obviamente, aquí existe un campo aboado para o fraude, e de feito na mesa redonda que tivemos aquí en Canido hai 2 semanas, sobre esta cuestión xa se comentou que actualmente en Ferrol existe máis oferta de alugueiro turístico que alugueiro cunha finalidade habitacional. Ese proceso, evidentemente, pois está detrás tamén dun encarecemento da vivenda. Este tipo de procesos, unidos ás de xentrificación, son os que explican que na cidade exista esas 5 zonas tensionadas das que falábamos antes, un deles é o noso propio barrio de Canido, e segundo os cálculos realizados, conforme os datos do Observatorio de Vivenda de Galicia, no noso barrio, na cidade, dende os últimos 5 anos, o prezo de alugueiro amesa unha suba continua. Aquí, no barrio, os alugueres aumentaron un 55,5% nos últimos 6 anos. E no caso do conxunto da cidade, falamos dunha porcentaxe que sube por riba do 40%, agravada principalmente por eses procesos dos que falábamos antes. No caso do acceso á vivenda en propiedade, tamén falamos de incrementos, segundo os barrios, dun 30-40% o ano. Ademais, no caso de Ferrol, isto está agravado tendo en conta que temos un dos parques de vivenda pública máis grandes de Galicia, que está abandonado e sen solución. No caso de Recimil, vemos como estáse a vivir unha degradación constante das vivendas e tamén da propia convivencia. Falamos dun millar de vivendas e iso tamén o podemos vincular coa cantidade de vivenda baleira que hai en Galicia, que está por riba do 20%, máis aló do 14,1% da media do Estado, non? Por lo que moitas veces temos que falar máis dun problema de oferta, non temos que falar dun problema de oferta porque hai vivendas, senón de accesibilidade ás vivendas existentes.
0: Claro, con eso que estás dicindo, a pregunta que me ven á cabeza, estes días estuvemos todos pendentes de televisión, pendentes das medidas propostas que se votaron. Que opinas destas medidas? Son suficientes?
1: Como
0: as enfocas?
1: No tocante aos decretos do goberno, habería que decir dúas cousas, que é unha solución de mínimos, por unha banda, que é un avance insuficiente para o que se necesita. Por exemplo, no que falábamos antes do tema da declaración de zona tensionada, pode ser efectivo, pero hai que ser moito máis ambiciosos. Un dos puntos clave que eu entendo que é importante é o efecto que, sobre todo isto, teñen os grandes tenedores, os fondos de inversión, as plataformas turísticas que tratan a vivenda como un activo financeiro co que especulan e manipulan o mercado e sen limitación. Ningunha das medidas impostas ataca directamente a estes grandes tenedores, ¿no? Que é a base do problema. Digamos que queda ese libre mercado fronte a un ben e un dereito fundamental. E logo está outro tema fundamental, que é a cuestión da vivenda pública, porque fundamentalmente o que existe é un problema de accesibilidade á vivenda, ¿no? Un mercado minguado cunha oferta insuficiente, con prezos fora do alcance do cidadán da pé. No Estado español, a construción de vivenda pública en España está nun 2,5%, entre un 2,5% e un menos 3,4% do parque total de vivendas, unha cifra moi inferior á media europea, e estamos moi por detrás dunha cuestión que amortiguaría moito a situación que esta sea a vivir. A cuestión é que a día de hoxe non creo que haxa ningún goberno o suficientemente contundente para poñer solución a un problema que xa é estrutural e que requeriría atacar as bases do capitalismo e do seu propio funcionamento, é dicir, evitar ou prohibir a especulación cun ben de primeira necesidade, que é un dereito vital, non? Non se precisa neste momento unha reforma, o que se precisa o que precisa o mercado da vivenda é algo revolucionario dende a base.
0: Celia, moitísimas gracias por estar hoxe aquí falando así tan con esa claridade, e moitísimas gracias polo teu traballo, polo teu tempo de estudio, de pesquisa e de divulgación do problema da vivenda, que, como dixen, tú eches esa visión antes que moitísimos de nós que estábamos como apartados, como que non veíamos ese problema. Levas anos traballando eso e é de agradecer. Rafa, vou poñer unha música.
2: Deixasme un segundo.
0: Como non? Adiante.
2: Vamos a decirlo así, como mola escrita a Celia. Sí. Joder, é certo.
0: Leva moitísimos anos estudiando isto, Rafa.
2: Moitísimos anos.
0: E ti levas moitos anos dicíndome que música poño. Pois agora te vas sorprender.
2: Sempre me sorprendes positivamente.
0: Veña, vai alá.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Non, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O Paí Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo Paí, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Na sección, despois de dedicarse a varios programas a escena francesa dende os seus inicios ata finais dos 90, imos ata España, onde a escena foi algo máis tardía que no país galo. Aínda que xa comezos da década dos 80, o hip-hop estaba asestándose a través do breakdance e o graffiti, basicamente na capital. A hora de contextualizar, hai que ter en conta que os 80 estiveron fortemente marcados polo movimento contracultural coñecido como a Movida, unha explosión de liberdade estética, de estética punk, new wave e nocturnidade, tras a transición democrática despois de 4 décadas de dictadura franquista. A Movida tivo os seus focos principais en Madrid e en Vigo, pero cada cidade tiña a súa identidade propia, nacida das súas realidades locais. Así, a Movida viguesa destacou polo seu tono gamberro, irreverente, escuro e satírico, cun marcado humor negro galego, fronte á madrileña, cunha identidade frívola, a vez que glamurosa, colorida e pop, enfocada no arte polo arte e romper tabúes. Ímonos centrar polo de agora na cidade galega, onde destacaron grupos referentes como Siniestro Total, Golpes Bajos, Aerolíneas Federales ou Os Resentidos, con quen precisamente imos comezar escoitando o seu tema Galicia, sitio distinto, segunda parte, do álbum Fracaso Tropical do ano 88, baixo o selo discográfico Gasa, Grabaciones Accidentales S.A., asociado ao mítico selo Dro, do cal seguiremos a falar pola súa relevancia. Seguramente algúns ouvintes estarán a pensar que relación ten este grupo de rock e post-punk co rap, pois imos escoitar primeiro.
1: E logo miramos.
0: E logo miramos. Imos a logo.

0: Sí, Os Resentidos, un grupo fundado a comezos dos 80 e liderado polo vocalista e letrista Antón Reixa, xunto a Xavier de Besa na guitarra, Rubén Losada no saxo e Alberto Torrado no baixo, os teclados, a gaita e as programacións electrónicas. O grupo acadou gran proxección nacional cantando íntegramente en galego, destacando por mesturar rock e folk e, por suposto, rap, como no tema que escoitamos, incorporando recitados rapeados inspirados en grupos internacionais como os estadounidenses Beastie Boys, sendo así precursores en España, adiantándose ao boom do xénero, ademais de ser o primer grupo en rapear en lingua galega. Imos agora con outro grupo precursor, nacido tamén en Vigo e que pouco despois afincaría en Madrid, Death Con 2, que co tempo evolucionaría ata o rap metal, nun desenvolvemento estilístico no que tamén foi pioneiro. Ideado polo líder do grupo, referente da movida Siniestro Total, Julián Hernández, o produtor, compositor e intérprete, foi impulsor abraiado polo son internacional de grupos estadounidenses como Public Enemy, Run DMC ou Beastie Boys. Así, decidiu experimentar co hip hop e o punk, baixo o pseudónimo de Padre Damián J. Carras, xunto ás voces e ás letras de César Strawberry e Peón Kurz, que recentemente, a semana pasada, deixábanos. Este tamén exercía de DJ. No ano 89 lanzan a súa primeira maqueta en cassette, Primer Asalto, baixo o selo discográfico Baterías Taponadas, selo do propio Julián. Ben, ese mesmo ano lanzan tamén o seu primer LP, Segundo Asalto, nesta ocasión baixo o selo que citábamos antes, DRAW, acrónimo de Discos Radiativos Organizados, a primeira discográfica independente de éxito masivo en España, que naceu en plena ebullición da movida madrileña, da man de Servando Caballar, líder do grupo tecnopop Aviador Dro, que imagino que, como a min, moitos e moitas escoitaríades no programa Filispiñano 80 vinos por hora, conducido polo noso compañeiro Pequeno Monstro. Un saúdo e unha aperta, André.
1: Eso, unha aperta.
0: Ben, pois imos escoitar o tema Pégale al ruido, incluído nese primeiro LP de Death Con 2. Imos aló.
2: Que digo es de que no toquen las palmas si puede ser, porque así es más grato para nosotros, ¿sabes? Lo demás se ha hecho mejor.

0: Sí, Defcon 2 con este tema incluido no seu primer LP Segundo Asalto. Antes incluso de gravar a súa primeira maqueta, o grupo planificou un único concerto nun local nocturno de Vigo, a comezos do ano 88, pouco despois da súa formación. Aquela noite ofreceron un pequeno repertorio con adaptacións de cancións de grupos americanos, baixo o nome de Freddy Krueger e Los Masters del Universo, e así foi como comezaron. Ben, imos agora ata a capital, continuando no ano 89, como dicíamos ao inicio, o hip-hop estaba asestándose dende comezos da década, a través do graffiti, con figuras tan emblemáticas como El Muelle, e o breakdance, grazas aos filmes estadounidenses Breaking e Beat Street, que popularizaron o movimento. Pero realmente a cuna e principal porta de entrada do rap e a cultura hip-hop foi a base militar americana de Torrejón de Ardoz. A presenza de militares da Forza Aérea dos Estados Unidos, especialmente afrodescendentes, provocou un choque e intercambio cultural, transformando a periferia de Madrid nun movemento musical totalmente novo. A base militar contaba ademais coa súa propia emisora de radio para as tropas, cuyas ondas colábanse nas casas dos xóvenes locais, permitíndolles escoitar xéneros como funk e R&B, os primeiros ritmos de rap. A iso hai que sumar as jams, o que veñen sendo sesións instrumentais ou distintas cancións orientadas á festa e á improvisación, que solían facer na mítica discoteca de Torrejón Stones. Ali os militares pinchaban a súa música, ademais compartían cos xóvenes madrileños discos de vinilo e cintas de cassette de grupos pioneiros de rap estadounidense que non se comercializaban en España. Ademais bailaban breakdance e vestían con roupa ancha e zapatillas de básquet. Esa cultura que trouxeron do Bronx fascinou a xuventude local. Durante anos, o periodista e fotógrafo gaditano Miguel Trillo adicouse a retratar os primeiros grafiteiros, breakers e MCs desas jams en Torrejón, en outros entornos clave de Madrid. Aínda que foi recoñecido sobre todo por retratar a movida madrileña, a finais dos 80 capturou o relevo xeracional das rúas, convertíndose no primer cronista visual da emerxente escena urbana, sempre dende un enfoque sociolóxico. Ademais, foi fundamental a hora de impulsar o primer recopilatorio de rap en España, o emblemático Madrid Hip Hop, editado polo selo discográfico Troya, subselo de Dro, enfocado máis na música experimental. Foi o propio Trillo o encargado de ofrecer aos escasos grupos da capital que estaban comezando a oportunidade de participar no álbum recopilatorio. Para iso só tiñan que entregar dous temas gravados en casete a discográfica. Finalmente foron seleccionados 4. Un deses grupos foi QSC, o que alimos escoitar de seguido cun dos seus temas, Armado por la Ciudad. Imos aló.
1: ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo te va la vida, chico?
2: ¿Qué pasa, tío?
1: Me pide una pistola para movidas callejeras, para defenderme, tío.

0: Sí, QSC, o, que antes de lanzarse ao rap, originalmente foi un colectivo de breakers e grafiteiros. Musicalmente contaba con Jopo e os irmáns Polonio, Iván e Chema, nos micrófonos, xunto a Kiko nos aparatos e Snow na guitarra. Foron das primeiras crews capaces de pintar e difundir a súa música por todo Madrid, sen encasillarse nunha sola zona, ao ser de diferentes partes da región, dende Madrid capital ata municipios do sur como a Móstoles e Alcorcón. Ademais deste grupo, no recopilatorio Madrid Hip Hop, tamén participaron Sindicato del Crimen, Estado Crítico e DNI, con quen imos rematar. Un grupo procedente de Carabanchel e Vallecas, formado por Goofy, Dani, Mario e Seni como DJ. Imos escoitar o seu tema Vas a Alucinar, sen dúbida o máis coñecido do álbum e o que máis éxito acadou chegando a soar na Radio Fórmula. E os que teñen unos anos como a min, seguro que se lembran. Imos alo.
1: Vas a alucinar. Vas a alucinar. Vas a alucinar. Vas a alucinar.

0: Pois así soaba a sección de hoxe, a primeira selección da bella escola en España. Rimas sinxelas, con ritmos simples e arcaicos en moitas ocasos. Un rap que pode gostar máis, gostar menos ou non gostar nada, pero renegar desa época non sería xusto nin coherente. Foron os inicios, non moi distintos aos de outras escenas. Que che pareceu entón?
1: Pois moi ben, xa cambiaste de país.
0: Xa me preguntabas outro día cando íbamos
1: a cambiar, aínda que Francia a mí molame moito, sabes?
0: Sí, bueno, foi un pequeno paréntesis.
1: Claro.
0: Hai que tamén falar de da escea daqui do...
1: Hombre, por suposto. Ademais, a ver, a mí gustoume a sección. É verdade o que diste que pode gustarche máis ou menos.
0: Sí.
1: Eu prefiro ir máis adiante, pero claro, hai que saber os orixenes de todo, non?
0: Claro.
1: Tampouco alucinaches ti.
0: Hai que coñecer a historia, que moitos pensan que comezou nos 90, mediados dos 90 e quizás para moitos o rap serio si comezou nesa época, pero
1: sí, son os comezos, a ver.
0: Pero son os comezos como estivo Estados Unidos, Francia
1: e
0: outras grandes potencias do rap.
1: Sí, é nostalgia pura escoitar de rap desta época, non?
0: Sí.
1: Pois moi guai, xa teño ganas de saber que imos escoitar a próxima semana.
0: Pois
1: pero bueno, eso. Entón agora imos cambiar de sección rapidamente para poder escoitar todos os temas que tenemos para este tempo que nos queda. Así que aquí en Rúas Sonoras imos a escoitar isto.
0: Imos a lo...
1: Eso, imos a lo...
2: Hey, yo, hey, yo.

0: Pois aquí soamos Psycho Gomes, co seu tema Psycho Gali. Este grupo formado por Solanes, Soto e en los beats Diego García, Cobra Kai. Este tema ten saíu este ano, 7 meses ou por aí. Pois sí, seguimos con esta sección que vamos a decir que temas novos deste ano, destes meses ou destes días, non? Que saíron agora. Entón, imos co seguinte. Un tema que xa soou por aquí nos comezos de Rúas Sonoras, que é Lume de Loop, co seu tema Involución.
1: Pois, imos a lo

0: Pois así abrimos esta sección con dous temas dende Galiza e seguimos en Galiza. Imos escoitar agora outro tema que é de Dane, chámase Agasallo. Esta sección a faremos así, hoxe, temas, novidades, digamos, relativamente algunhas. De momento quedámonos en Galiza e logo iremos a outros lugares de España. Así que, hoxe, así.
1: Pois, imos a lo...
0: Imos.

0: es
1: de 8.
2: Pois sí, aquí estábamos escoitando a López.
3: Estaba guapo tamén, batea.
2: Sí, sí. Pois é o videoclip moi moi guapo tamén, moi ben realizado, a verdade. Pois seguimos. Seguimos agora con outro grupo. Xa non estamos en Galicia, pero vamos a escuchar a Argot Estéreo co seu tema Doi Fé. Este tema tamén saliu hace unos días, un sinxelo, así que rap underground dende Barcelona.
3: Imos algo.
2: Pois play.

0: con Defcon 2,
1: sí.
0: Lembras? Pois sí, imos escoitar un tema tamén que ten 9 días ou por aí. Chámase Stephen King, así que imos escoitalo.
1: Imos alo.

0: Pois así soaba este tema de Sagamumo, que a última vez que o escoitamos en aquel tema tan agresivo, que este non deixa de selo, pero é unha mezcla moito máis...
1: Sí, máis tranqui.
0: Máis suave, pero igual de oscura e cruda, sí, realmente. Mola mucho, a mí me mola.
1: Sí, a mí tamén.
0: Pois seguimos, seguimos a... Ah, bueno, é dicir, para que non o sepa, que me parecería raro que é madrileño.
1: Sí.
0: Pois seguimos aquí, en Rúas Sonoras.
1: Radio Filispín
0: 102.3,
1: a Radio Libre Comunitaria
0: da Terra de Trasancos. Pois sí, imos escoitar agora a Jesús Caballero e Copoet co seu tema Game Over. Tamén é recente este tema.
1: Pois imos alo.
2: Yo 2026 Game Over con el Copoe, Burgos Alcorcón. Nos pasábamos

0: Pois xa estamos chegando al final del programa e solo nos queda un tema por poner. Non sei se de despedir o programa xa e escoitar o tema, non sei. Lobis, ti que dis?
1: Imos escoitalo, eu creo que dá tempo a despedirnos despois de sí. do tema.
0: Vale, vale. Pois imos a escoitar agora a outro MC que escoitamos algunha vez por aquí e que a mí personalmente tamén mólame moito. Bueno, hoxe dicir que non saímos de España, para escoitar rap, que no. Eso é rarísimo.
1: Sí.
0: Nunca ocurrido en Rúas Sonoras.
1: A verdade que non.
0: Así que hoxe todo España e Galicia. Xa viaxaremos por ese túnel do tempo, non el de la primeira sección, sino en general. Ya viajaremos a través de ese túnel e iremos a outros países e tal, como outras veces. Pois imos a escoitar agora a Midas Alonso, que é o seu tema tamén moi recente, de fai unha semana ou dúas, non sei, co seu tema Duolingo.
1: Pois imos a escoitarlo.

Vacaciones permanentes, un dos himnos da banda argentina Ataque 77, unha canción do ano 2000. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a este programa 618 dende o regreso ás ondas dun servidor. Ábrete de orellas, onde facemos un repaso musical ás novidades discográficas no país e os concertos, máis de cando en vez hai excepcións. Probablemente preguntaredes por qué vacaciones permanentes para iniciar este programa. Puximos viaxear aínda 6 anos atrás. A banda ourensá Cosecha Roja tamén presentaba unha canción chamada Vacaciones Permanentes.

Cosecha Roja, a banda Ourensá, a que luego seguirían Burgas Beat, actualmente Tesouro, a banda liderada por Carlos Rego. Pusimos xa co motivo de que Vacaciones Permanentes, dúas cancións con mesmo título, abrixen este programa de Ábrete de Orellas. Vacaciones Permanentes é o proxecto do salmantino Iván Andrés, que chega esta semana a Galiza por medio da xira Artistas en Ruta. Cuchillos é unha das cancións do seu disco homónimo, de seguro soará o Mércores 30 na Sala Mardi Gras da Coruña e o Benres 2 na Pecera, en Vigo. A cita do Mércores ten a compaña da banda compostelá Dogo. Vacaciones Permanentes, Cuchillos.

Ola, que tal? Son Woiza e veño de lanzar o meu último álbum Valiosa. E desexo que vos guste moito. Grazas por ter unha ollada sempre posta na música feita aquí na Galiza. Mando vos un saúdo moi agarimoso a todas e a todos os orelleiros e o xefe Pepe Cuña. Grazas e bicazos.

Sombras, no último disco de Boiza, valiosa. Este venres dous, por fin, vaino presentar na casa, en Vigo, unha cita moi especial, tras dous anos sin tocar na súa cidade. O venres dous na sala Master Club de Vigo, nun concerto non que haberá invitadas como Pamela Rodríguez, Nervo, de Rebelión de Inframundo, Hypo e Brans Banfield. Boiza repasará as 11 cancións deste disco chamado Valiosa. E outro concerto de artista do país, neste caso un primeiro álbum, Aquí sempre tes casa, asinado por Dani Cornes, 301.

Ola, moi boas, son Anxo Araújo. Quería aproveitar para enviar un saúdo a todas as ointes do Ábrete de Orellas, que é, sen dúbida, unha referencia indispensável para a música galega, que sempre ten as portas abertas a todas. Así que, nada, parabéns por todo, Pepe. Moitas grazas e a seguir dando exemplo.

Esteban Resdous, Anxo Araújo estarán Arcada Noé en Vilar de Santos, e por iso recuperei unha das cancións do seu primer disco, aquel Plan de Urbanismo para un novo Couto Misto dai uns anos, Antinuclear. A semana próxima, o venres 9, Anxo Araújo estará acompañado doutra banda do país que tamén acaba de sacar disco. Serán na Riquela de Compostela e son Chicharrón. Máis datas de Chicharrón serán o domingo 4 con Sara Zozalla no Ciclo Tándem no Teatro Colón da Coruña e a fin de mes, no 25 de outubro, domingo con Zabala no Teatro Jofre de Ferrol. Imos facer outra parada no novo disco de Chicharrón, Temporal, 175 anos ao teu lado. Chicharrón.

Iba a verte, unha canción sobre amizade, o paso do tempo e todo aquilo que aparece na nosa memoria mentres camiñamos cara a un encontro. Afortunadamente, o proxecto de Aida Tarrío de Tanxugueiras e o músico e produtor Raúl Refri non quedou nunha anécdota, senón que presentan esta nova canción. Gala e Ovidio, como os nomes dos fillos xemeos de Rosalía de Castro. Outra novidade do país é outro dúo, é o de Miguel Rivera, o líder daquela banda maravillosa de Sevilla chamada Maga, é unha das grandes voces do flamenco anovado, como é Rocío Márquez. O sevillano e a onubense gravaron xuntos para o novo disco de Miguel Rivera, Ruedan por los raíles.

Bam Bam, a colaboración de Salvador Sobral con Ney Mato Grosso. Una canción composta por Arnaldo Antunes, Seu e Hildo. Este venres, no Teatro Colón, temos un artista portugués, alentejano, que tamén fixo un dúo cun brasileiro, Caetano Veloso, o grande. Oração ao Tempo é unha canción de hai uns anos do propio Caetano Veloso que titula o novo disco de Antonio Zambuxo, pois Antonio Zambuxo chamou a Caetano Veloso para cantar o seu Oração ao Tempo no seu disco.

Si hai unhas semanas escoitábamos Ya te vale, adianto do próximo disco da banda Los Estanques. Hoxe, nesta edición da Verte de Orellas, non quero desaproveitar a oportunidade de estrear outro tema dese disco. Esa boca de cristal, puro pop libre a cargo de Los Estanques, unha das bandas máis interesantes, na miña opinión, do pop estatal nos últimos anos. E outro dos nomes interesantes é Niños de Elche. Niño de Elche vai estar este sábado 3 no Teatro Colón da Coruña abrindo o ciclo Tándem. Trátase dun proxecto con Galaecia Ensemble Barroco, un proxecto que contou para o desenvolvemento co apoio das Residencias Creativas Mariñán da Deputación da Coruña e de Fabricots, Fábrica de Creación de Cataluña. Como este proxecto, lóxicamente, non ten nada rexistrado aínda, vou tirar dunha homenaxe que se fixo en 2014.

14 a Triana. Recentemente soubemos a morte do seu guitarrista e último membro vivo da formación orixinal, Eduardo Rodríguez Rowedy. Unha das grandes bandas, das mellores bandas do rock español, Triana, este Hijos del Agobio, a cargo de Niño de Elche. Que, por certo, podedes encontrar un disco chamado Recordando a Triana, de 2014, donde atopamos un feixe de nomes máis ben da escena alternativa andaluza.

Chegamos ao final da edición 618 da Verte de Orellas e ainda nos queda espazo para unha peza máis. Vai ser Interludio 2 do disco Grunge de 2014 de Rufus the Firefly. A banda de Aranjuez fecha esta edición da Verte de Orellas porque o xoves van estar abrindo o programa de Resonancias na Casa das Máquinas en Santiago de Compostela. Saudos orelludos de Pepe Cuña, grazas por estar desaí, emisoras e ouvintes cómplices, e vémonos nos concertos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, aí volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións, por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Hola, José... Vendres, esta feira, estamos a 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecte a todas as persoas. Monbús, culpables, xuntas responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo. A xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira que máis vai falar hoxe?
4: Bueno, non, vamos falar de xa, vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas, hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas, vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos a ir dando paso á xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movementos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, sin mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos... Van contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias. Damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que
10: xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. Era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
11: Moitas gracias, Pep. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
12: Boa tarde. Efectivamente, eu

0: Aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia, tanto a Vigo como a, como a Coruña, no servicio, no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está ahí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto a transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí non sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, non sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sei, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol teño que chegar e facer a cola no, na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3/4 de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen. E que solucionen tamén, como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén haxa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dentro do foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirllo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
1: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
2: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desprazan diariamente aos seus centros educativos. Non é normal que máis de 500 personas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, nin tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizar se a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidad. Corre unha desgraza que ninguén advirtiu do que está sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio. E porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe,

0: Deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque creemos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbús culpable, Xunta responsable.
1: Ben, este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa. Así? Así mellor. Que vai pasar mañá? E o luns? E deste mellor servizo? Aínda que fóramos máis 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20.000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada, porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COF, a COF de Galiza, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbús, o mesmo que incumpriu sistemáticamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou dicir por qué. Os que colledes o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Etel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible. Era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos, calculase unha inflación de 1,2%. Isto é dicir, a ver, por aquí 1,2. Este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá. Non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non teñen unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non son despois os usuarios. Son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagádelo vos. Porque lle permite a Xunta de Galiza ao Grupo Monbús, sobre de todo, non cumprir o Grupo Monbús. Ah, que temo 30% a banca. Xa vou entendendo que pasa aquí. E que levas comisións da tarxeta? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza, naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do bipartito, e naquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segues a lucrar por incumprimento de bombos e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún vos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COD de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bon, que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos recatáis que isto é unha caralla absoluta. Cando rematou o concurso, a Mombús lle faltaban 565 autobuses para cumprir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Mombús e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia a Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo dixo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que vos diga? É o que hai.
1: Bueno, seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é vergoñento, humillante e non o temos que permitir.
1: Así que seguiremos a traballar conxuntamente
2: o Foro polo Ferrocarril e a Plataforma polo Transporte Público, e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos, porque non nos vamos a cansar.
1: Gracias a todos, Mombús
2: culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Mombús culpable, resulta responsable, Mombús culpable, resulta responsable, Mombús culpable, resulta responsable.
4: Resulta responsable, Mombús culpable.
1: Pois informou para Radio Ignacio Garanza para Radio Filispín.
5: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza. E concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches.
7: Praza,
6: efectivamente, o alcalde republicano
7: fusilado.
6: Moi ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario tanto, a nivel do que é nacional, a nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. E non te vamos a roubar moito tempo.
7: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, bueno, pois na ADEGA pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa contra a lagoa de Valdoviño, contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto da atención de ADEGA, xunto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento, que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos por a Reganosa. Bueno, podo citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, non? Bueno, pero incluso a ADEGA en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir, pois, coleita contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da. E sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, non?
6: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da ADEGA, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
7: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque aparte de todo non é xa que este a historia da Vega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra o central nuclear, contra historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na fosa atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que agora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuvemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocedade. Eu creo que a mocedade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participe. E, sí.
6: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de ADEGA, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
7: Bueno, gracias a vos.
6: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
5: Radio Filispín. Contrainformativos.
8: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións.
9: Vosaltres contra la gent, vosaltres contra tot mercenari. Desperta la ciutat.
10: En Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
11: Según el registro, 364 a día de hoy.
10: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. Vale, o sea, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan...

0: de verdad que sí.
1: Un, dos, tres, cuatro.

Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:14.
1: No barrio da Magdalena.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etcétera, que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxe en día pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser petidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
2: e a por mo

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fer Ocampo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas, como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo. E fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:51.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.